0: biti unutra na 25, što je nekima vruće, ja znam, ali ljeto je, mora biti vruće, bitno je da nije toliko vruće da se rušimo, ali ta velika razlika u temperaturi izaziva šok u organizmu, znači te krvne žile se jako rašire na toj velikoj temperaturi, a na niskoj se naglo stisnu. To nikako ne može biti dobro, sve što je umjereno je bolje nego nagle razlike.
1: Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku i Riječku regiju, a narančasto upozorenje za Osječku, Karlovačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine održat će se organizacije Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDRA-om. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovini u njenim najtežim danima.
2: I onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
1: Prisjetio se branitelj Ferdo Mišulin. Tijekom ova dva dana prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja, te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske.
2: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
1: Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata, te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Policijski službenici policijske postaje Đurđevac dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenika starosti 51 i 22 godine s područja Virovitičko-podravske županije zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede i nepružanja pomoći. Sumnja se da su osumnjičeni 1. kolovoza u noćnim satima u Budančevici tijekom vožnje fizički napali 31-godišnjaka koji se s njima nalazio u vozilu, a nakon zaustavljanja nastavili napad izvan vozila te ga potom ostavili bez pružanja pomoći. U događaju je 31-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede. Protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te su predani pritvorskom nadzorniku. Nogometni klub Drava iz Podravskih Sesveta prošle sezone za dlaku izbjegla ispadanje iz prve županijske nogometne lige. Posljednjih nekoliko kola prošle sezone momčad je vodio Tihomir Tenjeri, koji je sada već novu momčad poveo i u novu sezonu. Bilo je promjena u upravi kluba. Andreo Derges zamijenio je Marija Rasinca na mjestu predsjednika. Klub se zahvalio dvojici igrača iz susjedne BiH, a neki su i sami odlučili potražiti sreću na drugim mjestima. Novo vodstvo kluba dogovorilo je tako povratak domaćih Luke Bratanovića i Darija Dergeza. Došao i Jurica Karan, koji je već bio u Dravi, stigao je vratar Ivan Zubundžija i iz Pitomače je došao Jan Pavao Begović, dok tako da se momčad dobro ekipirala za novu sezonu. Odigrali su i proteklog vikenda pripremni susret protiv graničara iz Novog Virja, u gostima su slavili s 1-3 s 3 pogotka Karana. Pred njima je prijateljski susret s Kalinovcom, a onda i pripremni turnir u Kladarama koji se igra za vikend i idući tjedan. Razgovarano je s trenerom Tihomirom Tenjerijem i u planovima za novu sezonu. Nakon velikih promjena koje su se dogodile u klubu i svojevrsnog reseta, naš prvi najvažniji cilj je stabilizirati klub na svim razinama, kao i stvoriti čvrste temelje za budućnost. Svjesni smo da je pred nama puno posla, ali mogu reći da se intenzivno radi kako na organizaciji kluba, tako i na izgradnji kvalitetne i konkurentne momčadi. Vjerujem da smo na dobrom putu i da će se rezultati tog rada uskoro vidjeti na terenu, kaže. Jedan od glavnih prioriteta kluba je zadržati što veći broj domaćih igrača te vratiti one koji svojim kvalitetama i karakterom mogu pridonijeti razvoju ekipe. Uz to ciljano će dovesti nekoliko kvalitetnih pojačanja iz lokalnih sredina kako bismo stvorili zdravu kombinaciju iskustva i mladosti, a žele nagraditi i momčad koja će predstavljati klub i podravski kraj, a pritom igrati moderan i atraktivan nogomet.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 36 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio. Ljeto. Na tvom radiju.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

nisam htio da te povrijedim, da ti dušu taknem, da te izgubim. Kasno shvaćam

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
1: Ljeto u gradu, pun je korzo konar, šuškaju suknje.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: je stara moja, ni golotinja ne pomaže.
1: Se slušaj, sad će ona ko nešto pjevat.
0: Zato ja i nisam zvijezda. Eptica.
1: Slika se non stop duplerca.
0: Ja?
1: A i ja da se skinem bila pjevačica. Šta?
0: Ali ne bi stala na duplercu.
1: A ne bi.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

Nije fair, pjeva Boris Novković. Dobro jutro u jutarnjem programu Podravskog radija. Na današnji veliki dan, evo, dan je pobjede i domovinske zahvalnosti, te dan hrvatskih branitelja koji danas obilježavamo. Ja sam Božidar Kovač, evo, družimo se uživo ovog jutra i prije podneva na 876, koje ću, evo, skupa s vama krenuti sa vijestima. Prvim odmah vijestima da se čujemo ujutro što nam je novoga u zemlji i svijetu.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro diljem Hrvatske. Danas uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja obilježavaju se državni blagdani, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom su slomljeni srpska pobuna i agresija. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima počas se već jučer odavala polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetim misama. U brojnim gradovima održani su i prigodni programi prema kojima su mimohodi, koncerti, izložbe i predstavljanja knjiga. U 5 sati ujutro 4. kolovoza 1995. iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Svečanim mimohodom središtem Splita hrvatski su branitelji i građani Splita obilježili dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Okupili su se predstavnici svih posrbi iz domovinskog rata te se u pratnji mažoretkinja i gradske glazbe još jednom prisjetili svi koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Na Krčkom mostu održana je 10. već tradicionalna bakljada Oluja na Kvarneru. Zapaljene su 222 baklje u čast 222 branitelja iz Primorsko-goranske županije poginula u domovinskom ratu. Time se odala i počast svim hrvatskim braniteljima koji su svojim životima i hrabrošću izborili hrvatsku slobodu. U povodu 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja, jučer je u Kninu predstavljena i fotomonografija 1995. u kojoj su ratni reporteri, autor Zoran Filipović i suautor Matko Biljak, objavili više od 100 fotografija 26 hrvatskih ratnih fotoreportera o toj hrvatskoj pobjedničkoj operaciji. To je tek 3. fotomonografska knjiga iz Filipovićeve trilogije o domovinskom ratu. Prve dvije su bile naslovljene 1991. i 1993. Mladić koji je teško ozlijeđen na eksploziji kod Bosiljeva u kritičnom stanju. Helikopterom je prevezen na liječenje u KBC Zagreb. 20-godišnjak je u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi aktivirao eksplozivnu napravu, pri čemu su ozlijeđeni i njegov brat i otac. Eksplozija se dogodila prekjučer u dnevnom boravku obiteljske kuće, dok je 20-godišnjak rukovao eksplozivnom napravom. Policija za sad ne isključuje mogućnost da je riječ o improviziranoj napravi ili eksplozivu vojnog podrijetla. Na mjestu događaja obavljen je očevid, policijski službenici i protueksplozijski tim izuzeli su uzorke kako bi utvrdili što je izazvalo eksploziju. Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaj evropskih pa i hrvatskih rijeka na povijesno su niskim razinama u našoj zemlji nezabilježenim u posljednjih 200 godina. Niski vodostaj i sve ekstremniji vremenski uvjeti predstavljaju i sve veći problem u proizvodnji električne energije, ponajprije zbog otežanog rada hidroelektrana i nuklearnih elektrana. Problema ima i u riječnom prometu. Sport. U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litavski Kauno Žalgiris s 5-0 i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke za Dinamo postigli su Miha Zajc, Scott McKenna, Mateo Lisica, Luka Stojković i Lukas Kačavenda. Uzvrat je za 7 dana u Litvi. I vrijeme je danas sunčano i vrlo vruće s maksimalnom temperaturom od 38 do 39. Mi smo trenutno u Đurđevcu na 21 stupnju.
0: Slušali ste Vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Želim vam Podravski radio.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
4: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
3: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
3: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Podravski radio. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
6: 5. je kolovoza, državni je praznik i neradni dan, dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. A u rubrici Baš danas idemo odmah na početku vidjeti što se još sve dogodilo na današnji dan. O današnjem prazniku ćemo više nakon glazbenog broja. 5. kolovoza, 1305. godine, William Wallace, vođa škotskog ustanka, pao je u ruke Engleza koji su ga zatim smaknuli. 1403. 5. kolovoza u Zadru je okrunjen hrvatsko-ugarski kralj Ladislav Napoljski, posljednji kralj okrunjen na hrvatskom tlu. 1872. godine u Mornesi su utemeljene kćeri Marije Pomoćnice, poznatije kao i Don Boskove Salezijanke ili ti sestre Salezijanke. Na današnji dan 62. godine američka glumica Marilyn Monroe pronađena je mrtva u svojem stanu. Isti dan iste godine Nelson Mandela je osuđen na zatvor u kojem će ostati sve do 1990. godine. 1995. dakle u operaciji Oluja oslobođen je grad Knin koji je bio snažno uporište pobunjenih Srba. 2005. na današnji dan u padu ruskog helikoptera u Sibiru poginulo je svih 15 putnika, pamti se. A 2016. godine, 5. kolovoza, otvorene su bile i 31. olimpijske igre u Rio de Janeiro, prve na tlu Južne Amerike. Od poznatih osoba rodio se hrvatsko-ugarski kralj Ladislav IV. Kumanac 1262. godine. Na današnji dan rodio se brazilski političar i prvi predsjednik Deodoro da Fonseca. Rodio se i ruski slikar Ilija Jefimović Rijepin 1844. Spomenut ću da je rođen Stjepan Šulek, hrvatski violinist i skladatelj 1914. A rodio se i američki astronaut, svi ga znamo, Neil Armstrong 1930. godine na današnji dan. Rođena slavi francuska političarka Marine Le Pen, rodila se 1968. kao i poznati škotski automobilist Colin McRae. Na današnji dan rodio se i vaterpolist Nikša Dobud 1985. godine. Od poznatih osoba preminulih na dan 5. kolovoza, engleski izumitelj Thomas Newcomen 1729. godine. Zatim na današnji dan preminuo je hrvatski jezikoslovac Vatroslav Jagić 1923. godine. Preminuo je britanski filmski glumac Richard Burton 1984. Britanski glumac Alec Guinness 2000. I spomenut ću hrvatskog jezikoslovca i akademika Petra Šimunovića, preminuo 2014. godine. imendan slave Snježane danas, na današnji dan, sretan vam imendan, a o današnjem državnom prazniku govorimo odmah nakon glazbenog broja.

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Državni je praznik i neradni dan koji se u Hrvatskoj slavi 5. kolovoza kao spomen na pobjedu u domovinskom ratu. Sjećamo se na taj dan 1995. godine. Hrvatska vojska je u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja oslobodila okupirani grad Knin. Ustanovljen je 1996. godine praznik i od tada se redovito obilježava svečanostima na Kninskoj tržavi i spomen obilježima u Kninu i u Zagrebu na oltaru domovine u prisutnosti zapovjedništva i članova Hrvatskih oružanih snaga, hrvatskih branitelja, članova vlade, predsjednika, zastupnika u Hrvatskom saboru, pripadnika Hrvatske policije i inih. U sklopu obilježavanja redovito se danas služe i svete mise za domovinu u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu i crkvi Svetog Marka u Zagrebu, ali naravno i diljem Hrvatske i u iseljeništvu. Ukratko, koliko god je to moguće, nakon četverogodišnje okupacije gotovo trećine hrvatskog teritorija, života u izbjeglištvu i u strahu od neprijateljskih napada na izložene hrvatske gradove, a nakon brojnih neuspješnih pregovora i mirovnih inicijativa, hrvatske su vlasti odlučile oruženom silom osloboditi hrvatski teritorij u svitanje u 5 ujutro 4. kolovoza 1995. započela je operacija Oluja. Nakon početnog djelovanja snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te topničke pripreme po vojnim ciljevima, hrvatske snage su krenule u akciju istodobno iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 700 km. Oslobađanje Knina, središta pobune u Hrvatskoj, ostvaren je najvažniji strateško-politički i vojni cilj operacije Oluja i cijelog domovinskog rata. Samo nekoliko dana poslije na sjevernom dijelu bojišnice neprijateljske snage 21. kordonskog korpusa su bile prisiljene potpisati predaju. Operacijom je vraćen u Hrvatsko ustavni pravni poredak cijeli okupirani teritorij, osim istočne Slavonije. Oluja je uz Bljesak ključna akcija koja je dovela do kraja domovinskog rata. U operaciji je oslobođeno 10.400 četvornih kilometara ili 18,4% ukupne površine Hrvatske. Dodajmo da je uspješna operacija Oluja dovela i do mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja te je značajno doprinijela skorom kraju rata u BiH. Nakon oslobođenja omogućen je povratak više od 210.000 hrvatskih prognanika. I danas se diljem Hrvatske obilježavaju ovi dani svečanošću. U Kninu će se održati, odnosno održava se svečanost podizanja zastave na Kninskoj tvrđavi prisjećajući se istog čina iz kolovoza 1995. Mogu samo reći evo da o povijesti današnjeg praznika da se u početku zvao Dan domovinske zahvalnosti, onda je naziv kasnije i dodan Dan pobjede, a od 2008. i Dan hrvatskih branitelja, a zbog dugog punog naziva kojem se često dodaje i obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja, u medijima, evo i ovako neslužbenoj komunikaciji, često današnji dan se zove samo Dan pobjede. Sretan vam današnji državni praznik, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

0: Goran Karan, 7.39, dobro jutro. U našem programu vrijeme je i za dnevni horoskop. Ide i danas.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Što nam kaže horoskop za današnji dan? S ovnovima ću krenuti, završi s ribama. Ovno i sredina tjedna vam donosi snažan nalet energije i želju da riješite sve odjednom, ipak ključno je da ne rasipate fokus na previše stvari. Na poslu se otvara prilika za konkretan napredak, a dan će završiti uz osjećaj postignuća. Bikovi, stabilnost vam danas daje prednost u odnosu na druge, dok se oko vas stvari ubrzavaju, vi ostajete mirni i dosljedni. Na poslu napredujete kroz strpljenje i upornost. Večer donosi opuštanje. Blizancima je danas komunikacija na vrhuncu i vi je koristite maksimalno. Danas lako dolazite do informacija koje vam mogu pomoći u daljem radu. Na poslu se otvaraju nove ideje u mogućnosti, a dan će završiti uz mentalnu stimulaciju. Rakovi, iako je tempo pojačan, vi birate smireniji pristup. Fokusirate se na ono što vam daje sigurnost. Na poslu uspijevate držati sve pod kontrolom, a u ljubavi dolazi do nježnog i podržavajućeg trenutka. Večer ćete provesti u miru. Lavovi će danas doći do izražaja kroz samopouzdanje i odlučnost. Imate priliku pokazati svoje sposobnosti bez previše napora. Na poslu otvorit će vam se prostor za isticanje, a dan će završiti uz dobro raspoloženje. Djevice, vaša organiziranost danas je ključ uspjeha. Bez obzira na količinu posla, uspjet ćete sve držati pod kontrolom, na poslu ste precizni i učinkoviti i osjećate zadovoljstvo danas postignutim. Vagama, sredina tjedna donosi potrebu za balansom između obaveza i odnosa. Neće sve ići glatko, ali vi ćete pronaći rješenja. Na poslu će doći do suradnje koja zahtijeva kompromis, a dan će vam završiti stabilno. Škorpioni, vi ste fokusirani i odlučni, što vam danas daje veliku prednost. Ne dopuštate da vas išta omete. Na poslu napredujete kroz disciplinu, a u ljubavi dolazi do dubljeg povezivanja. Dan ima snažnu i intenzivnu energiju. Sirelci, vi ste danas energični, ali vam je teško zadržati koncentraciju na jednoj stvari. Danas je važno završiti ono što ste započeli. Na poslu tražite dinamiku i nove izazove, u ljubavi će doći do spontanog trenutka, a dan će završiti uz optimizam. Jarčevima je radna energija na vrhuncu i oni to maksimalno koriste. Danas mogu napraviti veliki korak naprijed. Na poslu im se ističe disciplina i fokus, osjećaju stabilnost i napredak. Jarci. Vodenjaci, ideje vam dolaze brzo i inspiracija je jaka. Vrijeme je da neke od njih pretvorite u konkretne planove. Na poslu će doći do zanimljive prilike, a dan će završiti uz osjećaj kreativnosti. Ribe, iako je tempo pojačan, vi ćete birati svoj ritam, važno je da ne preuzmete previše obaveza odjednom, na poslu se držite onog što vam odgovara, a večer će vam donijeti mir i opuštanje. Eto, sretno danas i po ovom dnevnom horoskopu za današnji dan državni praznik, 5. dan mjeseca kolovoza.
2: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Počinje tjedan mladih u sklopu programa Đuđevac Off Grid 2026. Mladi bez granica. U ponedjeljak 10. kolovoza očekuje vas edukacijsko predavanje Financijska pismenost, koje će se održati u gradskoj knjižnici s početkom u 19 sati. Saznajte kako pametno upravljati novcem, planirati osobne financije i donositi bolje financijske odluke uz predavače Mateju Markešić i Vladimira Miloša. Ulaz je slobodan, pridružite nam se i budite dio tjedna mladih u Đuđevcu.
4: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr, Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006 osigurevozilo.hr.
5: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
4: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
6: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
7: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
8: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina. Vaša trgovina.
9: Poduzeće Dagman traži prodavača autodjela.

0: Ale niže tiče, boli me uspomena, 8 sati, vrijeme nam je za vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, u vijestima. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, a središnja svečanost održava se u Kninu. U operaciji je sudjelovalo gotovo 200 tisuća pripadnika Hrvatske vojske i policije koji su za 85 sati oslobodili više od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog područja. Na Kninskoj tvrđavi bit će podignuta hrvatska zastava, dok će se 245 kadeta Hrvatske vojske i polaznika Policijske akademije postrojiti u spomen na poginule i nestale branitelje. U programu danas sudjeluje državni vrh, a predviđeni su i prikazi sposobnosti Hrvatske vojske i policije te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Tradicionalnom budnicom ulicama grada u Kninu je već ujutro i počela proslava 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Tijekom dana posjetitelji će moći uživati u bogatom programu. Kao i svake godine, Knin je lijepo uređen, a kuće i zgrade ukrašene su hrvatskim zastavama. Već od 6 sati u grad na proslavu Dana ponosa i slave dolaze brojni građani iz gotovo svih dijelova Hrvatske, a danas ih se očekuje 10 tisuća. Nakon budnice u 6.30 koja se kretala Kninom, program se nastavlja u 7.30 svetom misom u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. Misno slavlje predvodit će vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem. Od 9 sati ispred spomenika Hrvatske pobjede Oluja na Trgu dr. Ante Starčevića odaće se počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Središnja svečanost održat će se u 9:40 na stadionu NK Dinara te na Kninskoj državi. U podne će na Trgu dr. Ante Starčevića biti upriličen doček maratonaca, biciklista i motorista. Za građane i goste od 11:30 do 14 sati bit će organizirana i podjela tradicionalnog vojničkog graha. Proslava 31. obljetnice Oluje, ključne operacije Domovinskog rata i Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja u Kninu će završiti na večeru 21 sat koncertom na središnjem Kninskom trgu. A zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaj europskih pa i hrvatskih rijeka na povijesno su niskim razinama u našoj zemlji nezabilježenim u posljednjih 200 godina. Niski vodostaj i sve ekstremniji vremenski uvjeti predstavljaju i sve veći problem u proizvodnji električne energije, ponajprije zbog otežanog rada hidroelektrana i nuklearnih elektrana. Problema ima i u riječnom prometu. Dugotrajna suša spustila je vodostaje Drave, Dunava i drugih vodotoka na istoku zemlje na rekordno niske razine, a značajni porast ne očekuje se sljedećih 5 do 7 dana. Visoke temperature vode ugrožavaju riječne ekosustave, dok niski vodostaj otežavaju plovidbu i ubrzavaju isušivanje poljoprivrednog tla. Unatoč povećanoj potrošnji, javna vodoopskrba za sad je stabilna, a barem za sad ne očekuju se ni problemi s opskrbom električnom energijom. Dugotrajni toplinski val i visoke temperature utječu na organizaciju radova na željezničkoj infrastrukturi, a zbog mogućih deformacija tračnica zahtijevaju pojačan nadzor stanja pruga kako bi se očuvala sigurnost željezničkog prometa, poručili su iz HŽ infrastrukture. Navode da se radovi na izgradnji novih i obnovi postojećih kolosijeka tijekom ljetnih vrućina prilagođavaju vremenskim uvjetima, prije svega radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika te očuvanja kvalitete izvedenih radova. Prema potrebi, fizički zahtjev poslovi izvode se u dijelovima dana kada su temperature niže, dok se kod ugradnje tračnica posebna pozornost posvećuje temperaturi tračnica tijekom zavarivanja i ugradnje u skladu s internim pravilnicima i tehničkim specifikacijama. Sport. U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su sinoć u Zagrebu svladali litavski Kauno Žalgiris s 5-0, 2-0 je bilo na poluvremenu i tako stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc i Scott McKenna u prvom poluvremenu, te u drugom Mateo Lisica, Luka Stojković i Luka Skačavenda. Uzvrat je za 7 dana u Litvi. Dinamo je ovom pobjedom praktički osigurao play-off rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni Kauno, kojeg vodi Željko Sopića, za kojeg nastupaju i 4 hrvatska igrača, pokazao se višestruko slabijim protivnikom nego li je to bio u prošlom kolu švicarski Tun. Zagrebački sastav se tako i prije uzvrata može pripremati za odlučan dvoboj s norveškim Vikingom. I vrijeme danas, cijeli dan za državni praznik sunčano i vrlo vruće, maksimalne temperature do 38, 39, u Đurđevcu u 8 sati. Sunčano nam je, kao i u cijeloj Podravini, mjerimo 24.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke...
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u utorak 11. kolovoza održat će se edukativno predavanje Međunarodne mogućnosti za mlade. Predavanje počinje u 18 sati u Gradskoj knjižnici, a vodit će ga Vladimir Miloš iz udruge Suma. Saznajte koje su mogućnosti za putovanja, volontiranje, razmjene mladih, edukacije i međunarodne projekte, te kako se i vi možete uključiti u programe koji otvaraju nova iskustva i prilike. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u utorak 11. kolovoza u 18 sati u Gradskoj knjižnici.
3: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092 150 7990 do 5. kolovoza.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1 euro i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 euro i 49 centi. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
8: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
2: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
8: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
2: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
8: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
3: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
9: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
10: Podravski radio.
7: Imaš glazbenu želju?
3: Nazovi nas.
10: A sad vi.
3: Eto, standardna rubrika koja ide i danas. Ako imate koju glazbenu želju, želite neko pozdraviti, želite si neku pjesmu čuti, nazovite me na 048 811 160 ili 048 812 160. Odmah ću reći da imam i u ovom bloku, ako netko želi na bazene u Nađetad, jednu obiteljsku ulaznicu. Obiteljska ulaznica znači da ono, dvoje, troje, četvero, ponajviše to vas može ići na Nađetad bazene. Ako neko želi, dakle, i ulaznicu za Nađetad bazene u Nađetadu, naš jedan od sponzora, evo, daruje vam i ulaznicu, obiteljsku ulaznicu za bazene u Nađetadu. Ali prije svega, naravno, ako imate glazbenu želju, zovite sada 048 811 160 048 812 160.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Hoćete jednu pjesmu?
1: Može jedna pjesma o Thompsona, sine moj.
0: Sine moj, može, evo, odsvirat ću sine moj. Uživajte, uskoro ide.
1: Dobre, a šta je s ovim ulaznicama?
0: Hoćete jednu obiteljsku ulaznicu za bazen?
1: Može, a do kad se treba iskoristiti?
0: Pa gledajte, bar ako je vrijeme tako kako je, ovaj tjedan, idući tjedan, drugi tjedan, možete iskoristiti.
1: Samo negdje za jedno desetak dana, eto.
0: Možete iskoristiti. Ja ću samo ime i prezime vaše upisati.
1: Damir Jurman.
0: Jurman.
1: Jurman.
0: Dobro. Damir...
1: Jureći čovjek.
0: Ok, ja ću vaše ime i prezime poslati njima na mail, oni će to imati i dok dođete na ulaz ćete reći da se dobro je na Podolskom radiju, to je već uhodana praksa. I evo, može, naravno, idući tjedan može bez problema.
1: Ma super, eto.
0: Evo ga, to je riješeno.
1: Svima sretan dan pobjede.
0: Je, sretan nam dan pobjede bio današnji. Evo, tako pjesma je. Će vam ići i uživajte na bazenima. Hvala na pozivu.
1: Lijep pozdrav, dženja.
0: Bog. Halo, halo, Podolski radio.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, slušam.
2: Ja bih poželjela pjesmu Najdraža moja zjenicu oka.
0: Ko to pjeva?
2: Ne znam.
0: Najdraža moja, imam ovako, Jeršek Štef, Mladen Grdović, Gazde, sad ja ne znam
2: koji. To je novija... Najdraža moja zjenicu oka, tako nekako... Ako ima, ako ne, onda Podravčica.
0: Evo to može, evo ga.
2: Hvala.
0: Hvala, uživajte u pjesmi, bok. Evo, bilo bi super da znate naravno i tko je izvođač, jer teško se ovako malo snađemo, ali se dogovorimo ipak. Halo, halo, Podravski radio.
3: Dobar dan.
0: I vama.
3: Neki pozdrav iz Jeduševca. Ovako, svim slušateljima Podravskog radija želim sve najbolje. I ja bi pjesmu, ako može, od Mate Burića, Mirno spavaj, prijatelju moj.
0: Mirno spavaj, Mate Bulić, nažalost nemamo.
3: Da jebemo mi.
0: Nemamo, ne moramo baš svaku pjesmu imati, tako da nemamo tu.
3: Ma dobro, svirala je na Podravskom, a sad...
0: Sviralo je puno pjesmi. Dajte mi neku, el se baš tak zove, samo da vidim. Mirno spavaj, prijatelju moj, to se zove Pjevam i plaćem se zove pjesma, a ne.
3: Da,
0: tako.
3: Pjevam i plaćem, da.
0: E pa to.
3: Pjevam i plaćem.
0: To ima onda. Evo, zapamtite za idući put.
3: Bom se ja zapisala u Šalabahter.
0: Evo ga, tak se zove pjesma. Može, svirat ću. Evo ga.
3: Hvala vam lijepa.
0: Uživajte.
3: Pozdrav svima. Bogić.
0: Bog. Halo, Podravski radio.
4: Dobro jutro, Bože Dare.
0: Pozdrav.
4: Lijepi pozdrav, pustite jedan o Thompsona. Koju god hoćete.
0: Bilo koju, ha?
4: Bilo koju.
0: Evo, sve budem jednu lijepu našu. I vama, evo, sretan vam praznik današnji. Ajde, bog.
4: Bog.
0: I evo, imam još mjesta za jednu pjesmu. Evo, ako imate kakvu glazbenu želju, slobodno nazovite. Halo, Podolski radio. Halo, dobili ste me u program. Halo.
5: Dobro jutro, prostite.
0: Kaj delate?
5: Recite mi, ali imate od Bruna Rački, da mi je još jedno.
0: Od koga?
5: Bruno Rački.
0: Bruno Rački, da mi je još jedno. Može?
5: Da. Može, hvala vam lijepo.
0: Evo, uživajte u pjesmu. I vama sretan praznik, gospođo.
5: Hvala,
0: evo,
5: lijepo,
0: svima
5: Bože,
0: nam.
5: Dare,
0: hvala, pozdrav. Svima nek nam je sretan praznik i vječna slava i hvala svima, evo, koji su nam omogućili da imamo, evo, takav današnji dan. Ok, prvo je gospodin, evo, poželio čut gospodin Damir Thompsona, sine moj. Uživajte, ovo je vaš glazbeni odabir.
6: Ovo je vaša glazbena želja.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu.

0: Zovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
1: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
0: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
1: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
0: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
1: To je prava supermoć.
0: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
2: vaše povjerenje, naša odlika.
0: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
2: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
0: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati. U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija.

0: projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova s radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
4: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u srijedu 12. kolovoza održat će se edukacijska radionica Kiša Meteora. Radionica će se održati u gradskoj knjižnici od 16 do 17 sati, a vodit će Branko Novosel. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje sudionici će imati priliku saznati više o pojavi kiše meteora, njezinom nastanku i zanimljivostima iz svijeta astronomije. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u srijedu 12. kolovoza od 16 do 17 sati u gradskoj knjižnici.
2: Podravski radio.

0: Uz strane su dnevnika Parnog Valjka, mi smo stigli do 9 sati u programu Podravskog radija, vrijeme za naše vijesti.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan, Hrvatska se danas prisjeća 5. kolovoza 1995. godine kada je u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja oslobođen grad Knin. U skladu s odredbama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, 5. kolovoza obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Započevši 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima, akcija Oluja nastavila se oslobađanjem Svetog Roka i više gradova na širem okupiranom području. Točno u podne 5. kolovoza na Kninskoj tvrđavi zavijorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovina, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno je 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Hrvatska vojska i policija oslobodile su Gračac, Lovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Dubicu, Primišlje kraj Slunja te više prometnica, čime su došle na samu međunarodno priznatu granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 5. kolovoza obilježavanje kao državni blagdan, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti od 1996. do 2008. godine, izmjenama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, novi naziv od 2008. godine i naziv blagdana je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. A čestitku povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja uputili su i gradonačelnik Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, u kojoj stoji: s ponosom se prisjećamo 5. kolovoza 1995. i upućujemo iskrene čestitke povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja svim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a posebno obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Oluja je simbol pobjede i nade, odlučnosti i hrabrosti te zajedništva i borbe hrvatskih građana za neovisnost, slobodu i prava na sigurnu budućnost. S posebnom se zahvalnošću prisjećamo junaka Domovinskog rata koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske sa željom da zajedničkim nastojanjima i zalaganjem radimo na dobrobiti naše domovine. U toj prigodi svim građankama i građanima Republike Hrvatske čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima čestitamo Dan hrvatskih branitelja, stoji u čestici gradonačelnika Hrvoja Jančija te saborskog zastupnika i predsjednika gradskog vijeća grada Đurđevca Željka Lackovića. A polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima na Trgu kralja Tomislava u Pitomači obilježeni su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Počast su odali predstavnici općine Pitomača predvođeni načelnikom Željkom Grgačićem, članovi općinskog vijeća, predstavnici hrvatske vojske, policije i vatrogasaca te obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Obilježavanju je nazočio župnik Darko Kelamenić koji je predvodio prigodnu molitvu za sve poginule i umrle hrvatske branitelje. Općinsko vijeće općine Pitomača održalo je svoju 7. sjednicu na kojoj se raspravljalo o nekoliko važnih tema vezanih uz rad općine i provedbu aktualnih aktivnosti. Sjednicom je predsjedao predsjednik vijeća Rikard Bakana, nazočio je i načelnik Željko Grgačić. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti u prometu u svim naseljima općine Pitomača, odnosno problemu nepridržavanja ograničenja brzine. Zbog povećanog rizika za sigurnost sudionika u prometu najavljeno je kako će u pojedinim ulicama svih naselja biti postavljeni uspornici s ciljem smirivanja prometa te povećanja sigurnosti pješaka i vozača. Predsjednik općinskog vijeća Rikard Bakan pojasnio kako je potreba za održavanje sjednice proizašla iz izmjena Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu u srpnju. Vijećnici su potom donijeli odluku o izmjeni odluke o dodjeli naziva ulici Stjepana Sulimanca u Pitomači. Izmjena se odnosi na dio ulice uz lokaciju na kojoj se gradi druga zgrada osnovne škole i sportska dvorana kako bi i ta čestica dobila svoj kućni broj. Treća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika Željka Grgačića za razdoblje od prvih 6 mjeseci ove godine. Načelnik je podnio izvješće o aktivnostima i projektima provedenima tijekom prvih 6 mjeseci ove godine. Posljednja točka odnosila se na donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Riječ je o revolving kreditu koji služi kao svojevrsna rezerva u slučaju eventualnih odstupanja u dinamici prihoda i obveza kako bi općina mogla nesmetano nastaviti realizaciju planiranih aktivnosti i projekata. Riječ je o rezervi koja omogućuje nesmetano servisiranje aktualnih projekata, ali i oni koji slijede neovisno o dinamici prihoda. Sredstva do sada nisu korištena, a važno je istaknuti kako se kamate plaćaju samo na iskorišteni iznos. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se obilježiti 35. obljetnica osnutka Podravske braniteljske postrojbe Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka Podravske braniteljske postrojbe Đurđevačke Podravine održat će se u organizaciji Udruge Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDRA-om. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovine u njenim najtežim danima, prisjetio se branitelj Ferdo Mišulin.
2: I onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli branit svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
0: Tijekom ova dva dana prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja, te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske, rekao je Mišulin.
2: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, Narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena. Gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
0: Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata, te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Nogometni klub Drava iz Podravskih Sesveta prošle sezone za dlaku izbjegla ispadanje iz prve županijske nogometne lige. Posljednjih nekoliko kola prošle sezone momčad je vodio Tihomir Tenjeri, koji je sad već novu momčad poveo i u novu sezonu. Bilo je promjena u upravi kluba. Andreo Derges zamijenio je Marija Rasnica na mjestu predsjednika. Klub se zahvalio dvojici igrača iz susjedne BiH, a neki su i sami odlučili potražiti sreću na drugim mjestima. Novo vodstvo kluba dogovorilo je tako povratak domaćih Luke Bratanovića i Darija Derges. Došao je Jurica Karan koji je već bio u Dravi, stigao je vratar Ivo Zumbunđija, iz Pitomađa je došao Jan Pavao Begović, tako da se momča dobro ekipirala za novu sezonu. Jedan od glavnih prioriteta kluba je zadržati što veći broj domaćih igrača te vratiti one koji svojim kvalitetama i karakterom mogu pridonijeti razvoju ekipe. Više čitajte na portalu Drava Info.
1: Vremenska prognoza.
0: Cijeli dan i danas sunčano i vrlo vruće uz maksimalnu temperaturu i do 39 u Podravini.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u srijedu 12. kolovoza održat će se edukacijsko predavanje Digitalno by Gen Z. Predavanje će se održati u gradskoj knjižnici od 17 do 18 sati o digitalnim trendovima, društvenim mrežama, stvaranju sadržaja i sigurnom korištenju digitalnih platformi. Govorit će Mario Pintar iz Link Medije te Antonio i Anja iz Savjeta mladih grada Đurđevca. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u srijedu 12. kolovoza od 17 do 18 sati u gradskoj knjižnici.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
7: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
8: Dizajnerske stole i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
11: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
12: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
11: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
12: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje, kad je pešta, kad se luluje.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
13: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
14: Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
6: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Oh, hi, this.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
5: Užitak ljeta. Podravski radio. Podravski radio.
6: Dobar dan u programu Podravskog radija. Doba je godine kada smo u dobu ponosa i slave, kada smo u onim vremenima kada nam dolazi Oluja, jedna od najvećih i mogu reći slobodno najveća pobjeda Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, a u Đurđevcu se, odnosno u Đurđevačkoj Podravini, obilježava 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, koji su također svoj doprinos dali velikim pobjedama Hrvatske vojske, pa tako i Oluji, pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Sa mnom u studiju ja ću pozdraviti goste ispred branitelja i braniteljskih udruga, gospodin Ferdo Mišolin. Lijep vam pozdrav, dobrodošli.
7: Dobar dan i lijepi pozdrav vam i vašim slušateljima.
6: Pozdravljam i gospodina Đuru Bobovčana.
8: Pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima i braniteljima Hrvatske, ma gdje god bili.
6: I gospodin Dražen Šemovčan, lijepi vam pozdrav, dobrodošli.
9: Hvala, pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima Podravskog radija i normalno svim braniteljima, ma gdje god bili.
6: Hvala vam na vašem vremenu, evo, da ste izvojili doći, da nas još malo podsjetite da nikad ne zaboravimo te naše ponosne dane. Gospodin Ferdo, jesam ja dobro sve rekao u najavi?
7: Jeste, i baš mi je drago da možemo razgovarati, evo, i s mlađim čovjekom koji možda nije sudjelovali u Domovinskom ratu po godinama, a i naši slušatelji, to jest vaši slušatelji su i mlađe populacije, jer nas sve više nestaje, nažalost je vrijeme takvo da pomalo mi odlazimo, a ovo što smo mi napravili pred 35 godina, kad pogledamo u prošlost, to je jako malo vremena, ali za našu domovinu to je jedno veliko vrijeme gdje su Hrvati, Podravci, ako ćemo govoriti o našem kraju, u najtežim danima pokazali zajedništvo, solidarnost, nesebičnost, odgovornost i vjernost domovini. Ako se prisjetimo dana kada je krvlju hrvatskog vojnika natopljena Slovenija, Austrija, i onda se sjetimo 90. to jest 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine. Mi smo odlučili da 35. obljetnica se proslavi, ajmo to tako nazvati, dva dana. Subotu 8. i nedjelju 9. kolovoza, nakon veličanstvene, znači, pobjede, nakon Oluje. Da se prisjetimo našeg ustrojavanja, naših problema i naših muka, i da se prisjetimo te veličanstvene operacije koja je našu domovinu oslobodila od srpskog zagrljaja. Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričunog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti. U tu nedjelju će biti postavljen i tete zbor naoružanja i vojne opreme hrvatske vojske. Znači, moramo biti svjesni da velika aktivnost se provodi u Kninu, a dio ćemo onda mi dobiti u Đurđevcu, da se malo naši vrtićarci, naši školarci, naši branitelji prisjete, to jest vide s kakvim naoružanjem raspolaže ovog trenutka hrvatska vojska. Nakon toga će biti polaganje vijenaca na groblju za sve poginule i umrle hrvatske branitelje. Bit će služena sveta misa u crkvi Svetog Juraja i nakon toga u hostelu Borik će biti druženje branitelja, normalno uz večeru i evo živu glazbu. Moram napomenuti da iz cijele bivše, znači općine Đurđevac, su svi pozvani na ovo okupljanje i na prisjećanje na 35. obljetnicu ustrojavanja podravskih postrojbi. Hvala lijepo.
6: Evo, hvala na pozivu gospodine Mišolini, hvala na ovim uvodnim lijepim riječima. Gospodine Bobovčan, 35. obljetnica sigurno sjećanja ne bljede i na osnutak i na sve te ponosne dane i svih tih 35. Evo, već godina.
8: Nažalost, sjećanja pomalo bljede. Godine čine svoje i s ove perspektive današnje, gledajući sve oko nas što se zbiva, ja mislim da mlade generacije nisu ni svješne šta to znači. Naime, tih 90-ih godina još smo bili u ostacima bivše države, bili smo pod jednim sustavom koji je funkcionirao kako je funkcionirao. Nakon toga došla je naša hrvatska država. I splet okolnosti je takav bio među i međunarodni, moramo to priznati, da je došlo do raspada određenih sustava, tako je došlo do raspada i Jugoslavije. U tom momentu nastala je jasno hrvatska država koja je imala neku infrastrukturu iz bivše države, međutim ta infrastruktura je bila takva koja baš nije odgovarala sustavu nove države i jasno kad je krenula agresija bilo je velikih problema organizirati svu tu obranu. Evo, prije mene Ferdo je pozvao sve učesnike tih zbivanja 90-ih, znači i ljude koji su organizirali neke stvari, koji su bili u logistici i tako dalje. To je sve bilo kompleksno napraviti. Danas takve situacije nema i mladi ljudi nisu svjesni šta znači to organizirati, koje treba srce biti tu, koja volja da bi se tako nešto napravilo. Mi smo generacija, nažalost, koja je prošla rat, ali mi se s ponosom toga sjećamo. Iako na nakon toliko godina dio braniteljske populacije na marginama, kritiziran po meni neopravdano. Ima pojedinaca koji koriste jasno taj položaj i privilegiju da što su bili branitelji, pa zlorabe to i na neki način kaljaju ugled branitelja. Međutim, 99% to su sve časni ljudi koji nisu očekivali od države ni sustava ništa osim što su želi svoju državu. Na to mi moramo biti ponosni i zahvaliti im, i ovakve prigode su baš upravo zbog toga da se zahvalimo svim tim časnim ljudima koji su ostavio svoj posao, svoje obrazovanje, svoje familije i išli su braniti našu domovinu. Evo, iz tog razloga, evo, mi već godinama obilježavamo te datume i pokušavamo na neki način skromno, to je malo, jedan put godišnje, presjetiti se svih tih dana. I evo, Ferdo isto malo prije pozvao sve branitelje svih jedinica koje su funkcionirale na ovom području. Ja se također pridružujem tim pozivima i nadam se da ćemo napuniti Dom kulture, da ljudi malo osjete tu atmosferu među tim ljudima. Mi smo pokušali taj program, to nije komplicirani program i neće dugo trajati, ali da svi malo osjete duh tih zbivanja, pa evo ja još jednom pozivam sve skupa lijepo da nam se pridruže obilježavanju 35. godišnjice osnivanja podravskih jedinica.
6: Hvala vam lijepo, gospodine Bobovčan. I vama, gospodine Šemovčan, evo pitanje, kakva su vaša sjećanja na te dane i evo, možete nam slobodno reći za tu 35. obljetnicu, tko je sve sudjelovao u organizaciji?
9: Pa prije 35 godina to su bili dani ponosa i slave. Danas ipak malo to je otišlo u neko sivilo. Evo, mislim, neću reći Ferdo, Đuro, ja, ima nas dosta u toj organizaciji ove proslave. Mi to ne radimo radi sebe, ne radimo najviše radi mlađe populacije, da vide na koji način i kako smo mi izvojevali ovu slobodnu i neovisnu državu Hrvatsku. Prije 35 godina nismo ni sanjali da ćemo biti generacija obilježena u povijesti, velikoj povijesti Hrvatske. Ne samo Hrvatske države, nek u globalu generacija koja je stvorila samostalnu državu Hrvatsku. Bilo svega i svačega u tom domovinskom ratu, sad da ne duljim o svim tim akcijama, ali vrhunac svega bile, znači, vojno-redarstvena operacija Oluja. Shodno tome, u ovu proslavu u organizaciji je Udruga Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, podružnica Koprivničko-križevačke županije, naravno uz potporu Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojna Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice PZO Đurđevac, 465. samostalna topnička raketna bitnica PZO, Udruga branitelja MUPA, Ured za obranu Đurđevac, Hrvatski časnički zbor Đurđevac, Centar za obavještivanje i Hvidon Đurđevac. Manifestacija će se održati normalno uz potporu i grada Đurđevca i Koprivničko-križevačke županije te svih općina bivše Đurđevačke Podravine. Ja bih se isto tako pridružio pozivu svim našim sugrađanima, mještaninima, da još jednom, koji i prije 35 godina, ja znam kad smo se vraćali sa terena, čekali su nas tu na trgu onako stvarno dostojanstveno, da i nakon 35 godina opet budemo dostojanstveni.
6: Evo, hvala i vama, gospodine Šemovčan. Evo, možda još ako imate koju riječ, evo, dragi gosti, za reći, evo, gospodine Mišolin, izvolite.
7: Pa evo, zaboravili smo spomenuti da će biti u subotu i projekcija filma, znači, Oslobađanje Karaulovu Ferdinandovcu, koje smo našli uredak amaterskog snimatelja Željka Šiptara Znači, nije profesionalno snimano, nego autentični trenutak zabilježen kamerom i taj film će trajati oko pola sata, znači uz kratke muzičke, znači isječke koje će domoljubne pjesme svirati DVD Đurđevac, prikazat ćemo i film o, znači, oslobađanju Karole Ferdinandovac. Tako da pozivam sve pripadnike nekada MUP-a još jedan put, koji su sudjelovali najvećim dijelom u toj akciji, pa da dođu, da se pogledaju kako su bili lijepi, mladi, zgodni.
9: I mršavi.
7: I mršavi, normalno, i koji su ovoga u tom trenutku, sukladno, kako je rekao Đuro, svim međunarodnim onim okolnostima koje su bile, bila jedina, ajmo reći, znači, legitimna sila koja je mogla se oduprti tadašnjoj JNA.
6: Puno vam hvala, evo, dragi gosti, cjelokupan program, naravno, dostupan je i na stranicama i grada Đurđevca i Podravskog radija, a vjerujem da će i vaši kolege i suborci već vas zovu sigurno i pitaju za detalje. Sretno vam na druženju, proslavite dostojanstveno 35. obljetnicu osnutka Podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. U ove najveće hrvatske dane mogu još jednom samo reći jedno veliko hvala I svima onima koji nisu s vama i s nama, vječna im slava i hvala.
7: Hvala lijepa.
4: Dobar dan.
10: Iz srca Podravine.
4: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
10: Đurđevac.
4: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
11: za
4: dan.
11: Dobar dan.
12: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
13: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
12: Jednostavno, brzo i povodno.
13: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
12: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
13: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
12: Prodaj.
13: Kupi.
12: Ponudi.
13: Uz dopisnice Podravskog radija.
14: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vladolešćan Duspe. Prijave na 092 150 7990 do 5. kolovoza.
15: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
16: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
17: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
18: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
17: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
18: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
17: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju

0: jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
0: Podravski radio. Podravski radio.

0: 10 sati.
1: Vijesti.
0: Dobar dan u vijestima. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja svečanost održava se u Kninu. U operaciji je sudjelovalo gotovo 200.000 pripadnika Hrvatske vojske i policije koji su za 85 sati oslobodili više od 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na Kninskoj tvrđavi bit će podignuta hrvatska zastava, dok će se 245 kadeta Hrvatske vojske i polaznika Policijske akademije strojiti u spomena poginule i nestale branitelje. U programu sudjeluje državni vrh, a predviđeni su i prikazi sposobnosti Hrvatske vojske i policije te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Uoči proslave 31. obljetnice Oluje, ministri su poručili da je Hrvatska danas slobodna, neovisna i uspješna država koja je ostvarila gotovo sve svoje vanjsko-političke ciljeve. Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je ponos zbog pobjede u Domovinskom ratu te odao počast poginulim braniteljima, naglasivši da se Hrvatska danas nalazi u svim euroatlantskim integracijama kojima je težila. Najavio je da će tijekom minute šutnje preletjeti 3 rafale, a nakon čega će jedan pokazati operativne sposobnosti aviona i pilota. Poručio je da obljetnicu treba obilježiti zajedništvom te zajednički raditi na snažnijoj Hrvatskoj. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da su ostvareni vanjsko-politički ciljevi koje je postavio Franjo Tuđman, a da je preostalo još članstvo u OECD-u za koje je Hrvatska ispunila tražene kriterije. Uoči središnjeg obilježavanja Oluje u Kninu, gradonačelnici, saborski zastupnici i veterani istaknuli su važnost zajedništva, očuvanja sjećanja na branitelje i dostojanstvenog obilježavanja Dana pobjede. Mišel Jakšić je poručio da zajedništvo i ljubav prema domovini treba njegovati svakodnevno kako bi se gradilo pravednije i odgovornije društvo. Krinski gradonačelnik Mario Čačić rekao je da je važnije dostojanstveno obilježavanje od broja posjetitelja, te izrazio zadovoljstvo odazivom. Ivan Račan istaknuo je da ga Dan pobjede ponajprije podsjeća na sve koji su podnijeli teret i žrtvu Domovinskog rata, osobito na poginule i njegove izravne sudionike. Predsjednik udruge veterana 4. gardijske brigade Borislav Lapenda-Lav poručuje da Dan pobjede budi ponos, te ocijenio da su Hrvatska i njezina vojska od završetka rata ostvarile velik napredak. Ispred spomenika Hrvatske pobjede Oluja na Trgu doktora Ante Starčevića polaganjem vijenaca odana je i počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Od ostalih vijesti izdvojimo da je zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, da su vodostaji europskih pa i hrvatskih rijeka na povijesno niskim razinama u našoj zemlji nezabilježenim u posljednjih 200 godina. Niski vodostaj i sve ekstremni vremenski uvjeti predstavljaju i sve veće probleme u proizvodnji električne energije, ponajprije zbog otežanog rada hidroelektrana i nuklearnih elektrana. Problema ima i u riječnom prometu. Dugotrajna suša spustila je vodostaje Drave, Dunava i drugih vodotoka na istoku zemlje na rekordno niske razine, a značajniji porast očekuje se sljedećih 5 do 7 dana. Visoke temperature vode ugrožavaju riječne ekosustave, dok niski vodostaj otežavaju plovidbu i ubrzavaju isušavanje poljoprivrednog tla. Unatoč povećanoj potrošnji, javna vodoopskrba za sad je stabilna, a barem za sad ne očekuje se ni problemi s opskrbom električnom energijom. Dugotrajni toplinski val i visoke temperature utječu na organizaciju radova na željezničkoj infrastrukturi, a zbog mogućih deformacija tračnica zahtijevaju pojačan nadzor stanja pruga kako bi se očuvala sigurnost željezničkog prometa, poručili su iz HŽ Infrastrukture. Objašnjavaju kako su tračnice izrađene od čelika koji se pri zagrijavanju toplinski širi. Budući da su suvremene tračnice uglavnom kontinuirano zavarene, toplinsko širenje stvara znatna unutarnja naprezanja, a u kombinaciji s drugim nepovoljnim čimbenicima u iznimnim slučajevima može doći do deformacije kolosijeka. Zbog toga se tijekom razdoblja ekstremnih temperatura provodi pojačan nadzor stanja pruga. Ako se uoči bilo kakva nepravilnost, odmah se uvode sigurnosne mjere, najčešće privremeno ograničenje brzine ili zatvaranje kolosijeka do otklanjanja nedostataka. Sport. U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litavski KUNO Žalgiris s 5-0 i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke za Dinamo postigli su Miha Zajc, Scott McKenna, Mateo Lisica, Luka Stojković i Lukas Kačavenda. Dinamo je praktički osigurao play-off rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni KUNO kojeg vodi Željko Sopić, za kojeg nastupaju 4 hrvatska igrača, pokazao se višestruko slabijim protivnikom nego li je to bio u prošlom kolu švicarski Tun. Zagrebački sastav se tako koji prije uzvrata može pripremati za odlučan dvoboj play-offa Lige prvaka s norveškim Vikingom. I vrijeme danas za državni praznik, također sunčano i vrlo vruće, maksimalne temperature do 39, u Đurđevcu i Podravini mi smo trenutno na 32.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobro.

0: 10:20.
1: Stanje u prometu.
0: Nema gužvi na našim podravskim prometnicama, državni je praznik, tako da promet teče bez većih ograničenja, a i na većini cesta u cijeloj lijepoj našoj, pa i na glavnim cestama prema moru i s mora se vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Blago je samo povećana gustoća prometa u smjeru mora. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Za Koprivničko-križevačku županiju mogu reći da ima kontroli prometa najavljenih za današnji dan. Do 11 sati još kontrola prometa na cesti Koprivnički Bregi Delovi. Od 17 do 19 sati kontrola prometa od Đurđevca prema Kalinovcu. Sretan put uz 876.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
4: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
3: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
3: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
7: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto. Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati. U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
10: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1 euro i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 euro i 49 centi. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Podravski radio.
12: And now, ladies and gentlemen,

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Glavna sportska vijest, jučer je došla s Maksimira gdje je odigran prvi susret trećeg pretkola Lige prvaka gdje su nogometaši Dinama u Zagrebu svladali litavski KAOK Žalgiris s 5-0 i tako stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc u 32. minuti, Scott McKenna u 33. Mateo Lisica u 51. minuti, Luka Stojković u 76. i Lukas Kačavenda u 94. minuti. Uzvrat je za 7 dana u Litvi. Dinamo je praktički već jučer osigurao play-off rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni KAOK kojeg vodi Željko Sopića, za kojeg nastupaju 4 hrvatska igrača, pokazao se višestruko slabijim protivnikom nego li je to bio u prošlom kolu Tun. Zagrebački sastav se tako i prije uzvrata može pripremati za odlučan dvoboj s norveškim Vikingom. Od samog početka hrvatski prvak je uspostavio dominaciju na terenu, makar je u prvi pola sata imao samo jednu čistu priliku u 13. minuti od Stojkovića, no nakon stanke za osvježenje Dinamo je odmah krenuo još jače i zabio 2 gola u samo 2 minute. Prvo u 32. Zajc s 18 metara, zatim u sljedećem napadu iz kornera Scott McKenna povisao je na 2-0. Tek što je počeo drugi dio, Lisica je udarcem s desetak 11 metara podigao prednost na 3-0. U 56. Dion Drena Beljo je gađao rašlje vrata, ali je to obranio domaći vratar. A u 76. minuti Stojković je primio odličan pas od Mišića i pucao s ruba 16-terca i lopta je ušla u mrežu od stative. I u 94. minuti Dinamo je izveo protunapad kojeg je iz drugog pokušaja realizirao Kačavenda. Dakle, Dinamo Žalgiris 5-0. Nakon pobjede od 5-0 protiv Žalgirisa, trener Dinama Mario Kovačević bio je zadovoljan. Sve se vidjelo na terenu, kaže Kovačević. Najbitnije je da smo dobro pripremili utakmicu, znali smo što očekivati, otvarali smo prostor za naše osmice, ali nije bilo lako do prvog gola kad se momčad ovako organizirano brani, a nakon prvog gola sve je bilo lakše. Bitno da smo nastavili u drugom dijelu, na kraju smo zadovoljni igram i rezultatom. Nismo ništa suparniku dozvolili osim onog udarca u gredu, zabili smo 5 golova. Beljo nije zabio, ali moram ga pohvaliti jer je dobro radio druge stvari. Sad imamo tjedan dana mira da se pripremimo za uzvrat, rekao je Kovačević nakon utakmice. Prokomentirao je i Viking, ali i Stojkovića. Za Viking je rekao, moram ostati sportaš do kraja i odraditi uzvrat, sigurno će oni doma biti kvalitetniji i htjeće pobijediti. A za Stojkovića ponavljam, bolji smo i kvalitetniji. Svim takav igrač čini nas sve druge boljima, to je tako u svakoj ekipi na svijetu. Sijao je zadovoljstvom Kovačević, dok je s druge strane Željko Sopić, hrvatski stručnjak koji vodi KAOK Žalgiris, rekao da je Dinamo bio bolji u svemu. Mojim igračima malo je nedostajalo hrabrosti, bilo je straha, nije problem izgubiti i više, ali na ovoj razini protiv ovakvog suparnika ubit će vas u igri ako napravite nekoliko pogrešaka kao što smo i mi napravili, i naš vratar nas je spasio od još 2 ili 3 pogotka, bolja momčad je pobjedila, mi moramo biti koncentrirani na naše prvenstvo, rekao je Željko Sopić. O sportskih vijesti izdvojit ću još da je evo pred nama jedinstven spoj strasti, rivalstva, uzbuđenja i oživljavanja tradicije. Tjedan Lađe na Neretvi još jednom će ponuditi pravi spektakl, a kruna svega je 29. maraton Lađa koji se održava u subotu. Cijela Neretva živi za ovaj događaj, borbe

0: biti offside.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blitz.
0: A ja mogu samo najaviti da u 11.10 u emisiji Susjedne općine ugostit ću danas gospodina Mirka Remetovića, općinskog načelnika općine Novo Virje, i gospodina Darka Bezjaka, jer se bliži tamburijada u Novom Virju. Dakle, idemo u Novo Virje u 11.10.
2: Što si ti meni, da li suza što slatko boli?

0: Doris Dragović i Hari Rončević u pjesmi Nina Mora nestane. 11 je sati.
1: I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.
0: A mi smo primili i jednu glazbenu rođendansku želju, pa ću odmah pročitati i pustiti pjesmu. Kćeri moja, sretan ti rođendan, puno sreće i zdravlja, želi ti tata Andrija. Pozdravu se pridružuju sin Filip, Niko i suprug Sanibor.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
7: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u četvrtak 13. kolovoza održat će se edukacijsko predavanje Policijske postaje Đurđevac. Predavanje će se održati u gradskoj knjižnici od 17 do 18 sati. O sigurnosti, odgovornom ponašanju i temama važnima za mlade govorit će načelnik Policijske postaje Đurđevac Igor Bukovčan i policijski službenici. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u četvrtak 13. kolovoza od 17 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac.
8: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
9: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
10: Držim tortu, ne brini ništa.
9: Ne, bakina rođendanska torta.
10: Gotovi smo.
9: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
11: Halo, slatka Danijela, izvolite.
9: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
11: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
12: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
10: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Podravski radio.
13: Najslušaniji hitovi. 87,6.
1: Dobar dan, želim vam.
14: Podravski radio.
15: Susjedne općine.
1: Dobar dan, u današnjoj emisiji Susjedne općine mi smo u općini Novo Virje. Stoga smo u studio pozvali općinskog načelnika općine Novo Virje, gospodina Mirka Remetovića. Načelniče, lijep vam pozdrav i dobrodošli.
16: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam načelniče, mjesec kolovoz je mjesec tamburijade u Novom Virju, pa smo stoga pozvali i inicijatora ove fantastične manifestacije, Darka Bezjaka. Darko, lijep vam pozdrav, dobrodošli.
17: Dobar dan vama i svim slušateljima i slušateljima Podravskog radija. Tamburijada, evo odmah da vas pitam, 14. kolovoza, koja je to po redu već tamburijada?
18: Evo krećemo s 8. tamburijadom u Novom Virju.
17: Malo ćemo kasnije evo, o tamburijadi, onak pred kraj, a ja ću evo za početak načelnika upitati evo što nam je novoga u Novo Viru, evo toplinski nam je val, odmah ću vas za početak upitati kakva je situacija s vodostajem Drave u Novom Viru.
16: Od ono prije godina kad smo imali poplavu i visok vodostaj, ovo je sada, moglo bi se reći, povijesni niski vodostaj rijeke Drave koji je u minusu od pola metra. Nikada Drava tako mala nije bila kao što je ove godine.
17: Rekli ste mi da neki čak su se odvažili preplivati Dravu.
16: Pa ne bih rekao da se prepliva, ona se čak može na nekim mjestima i pregaziti koliko je niska.
17: Da, tako nam je vrijeme i takva je situacija, ali evo načinče u Novom Virju smo o vrtiću se dosta govorilo, na dogradnji vrtića, evo kakva je tu situacija?
16: Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja.
17: Ta nadogradnja vrtića je bila jedna uspješna prijava na projekt.
16: Tako je, većinom sve prijave koje imamo javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe.
17: Kako se zadovoljni prijavama u vašoj općini na EU projekte? To sigurno nije jedini projekt na koji ste se prijavili.
16: Pa nije jedini, tako je. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na Ministarstvo za mlade demografije. Tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju. Taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
17: Što se tiče izletišta Čarda, i tu planirate neke investicije?
16: Pa tako je, da. Tu su naši ovoga ribolovci koji su uredili to naše izletište i tu smo sada dali određena sredstva da im se omogući nabava novih stolova i stolica kad imaju oni svoje sastanke, kad imaju svoje domjenke, kad imaju svoje goste, da se to može adekvatno opremiti, urediti, da se taj prostor može koristiti ne samo za njih, a može se koristiti i za sve mještane općine Novoga Virja.
17: Načelniče, i u vašoj općini je aktivan projekt, odnosno program Zaželi, kakva je tu situacija?
16: Tako je, da. Na strani vrtića brinemo za najmlađe, a opet u programu Zaželi brinemo o najstarijima korisnicima. Tu imamo 4 zaposlene osobe koje brinu o 24 korisnika. Još uz to imamo i preko kluba Mariška, tu imamo jednu zaposlenu osobu koja također brine o 8 korisnika. Tak, trudimo se da sve te korisnike koje imamo u Novom Virju da su zbrinuti i koji imaju potrebu za programom Zaželi, da im se to omogući, jer većinom su to starije osobe, same su doma, ona pomoć koja može biti od općine i koja može biti od tih žena, da im se to olakša. A većinom u nekim slučajevima možda im ne treba toliko pomoć fizičke koliko je dobro da ta naša radnica dođe kod njih i da samo sjedne i popriča sa starijom osobom, jer većinom njima treba, ne znam, topla ruka, da im
17: društvo
16: da. Tako je, da.
17: Hvala vam načelniče. Evo još upitati za Bukevlje, evo mjesec kolovoz i tu će biti aktivno nakon tamburijade.
16: Tako je, prvo sad kad odradimo tamburijadu 14. onda zadnji vikend u 8. mjesecu, to je već tradicionalno, imamo u našem prekodravskom mjestu Bukevlju je prošćenje i svečana sveta je misa. To je odnos kako su naši nekad stari bili tu i živjeli su, pa su se iselili iz toga preko Dravskoga mjesta, da se to mjesto ne zaboravi. Imamo misu i mi se sjetimo najmilijih koji su tamo nekada živjeli. I sve pozivam koji su tam živjeli i naše mještane koji su u Novom Viru, da se velim zadnji vikend u kolovozu mjesecu tamo nađemo i da se ovoga podružimo kod ručka i pomolimo kod svete mise.
17: Evo načelniče, ima li još nekakvih novosti ili vijesti iz Novog Vira, na čemu radite, što planirate, što bi istaknuli?
16: Pa poslovi godišnjih odmora očekujemo da ćemo krenuti u realizaciju asfaltiranja nekih cesta, što županijske ceste, što naše lokalne ceste. Tu su nam isto određena sredstva odobrena, tak dok se ljudi vrate iz godišnjih odmora, onda ćemo to asfaltirati.
17: Evo, hvala vam načelniče. Mjesec kolovoz, evo kako smo i najavili, je tradicionalno rezerviran i za tamburijadu u Novom Viru. Evo manifestaciju koju je 2017. godine pokrenuo inicijator Darko Bezjak. Jel sam dobro rekao 2017?
18: Tako je, upravo ste, 2017. je krenula prva tamburijada.
17: Kako je uopće došlo do ideje organizirati tamburijadu?
18: Pa došlo je do ideje tak što sam išao svojim pjesmama na razne festivale, na Pitomaču, Veliko Trojstvo, i onda sam došao i na ideju zašto ne bi naše mjesto imalo neki festival, i evo tak se rodila sama tamburijada.
17: Evo, za nekoga koji iz našeg kraja još nije bio na tamburijadi, što to u biti je? Skupite lokalne bendove, izvođače?
18: Tako ili... je, znači to se već zna, da 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači, i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe od pjeva. A već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Vira, koja broji nekih 60 članova, i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake.
17: I tamburijada, što je bitno, je pod otvorenim nebom, jel da, gdje
18: tako
17: se održava?
18: Tako je, ona se održava na malo nogometnom igralištu Drenovica u samom središtu Novoga Virja.
17: Jeste imali dobro vrijeme za svaku tamburijadu?
18: Svaki put, svaki 7 smo pobjegli, nadamo se da ćemo i 8. povjeći kiši i uspjeti odraditi ovu tamburijadu.
17: Dakle, 8. tamburijada u Novom Viru, 14. kolovoza, s početkom u 19.
18: U 19. sati, tako je.
17: I rekli se, svaki bend ili izvođač ima po tri pjesme.
18: Po tri skladbe.
17: Koliko vam se već evo najavilo do sada? Što
18: imamo
17: možemo?
18: Do sada 12 izvođača koji bi odpjevali, odsvirali gore, a u međuvremenu do 14. kako se još ko prijavi, naravno da ćemo ga prihvatiti, da će i ono stupiti gore.
17: Imate izvođače, evo možete nam
18: isto. Imamo popis izvođača, prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube, i za kraj tamburaški sastav Korak, koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
17: Evo, naši mužikaši, i sami ste rekli, još se stignu prijaviti putem web stranice ili Facebook
18: preko
17: profila.
18: Preko Facea, preko, direktno na zovu i nema problema. Da, svi su dobro došli.
17: Svi se znamo, nije problem pronaći broj. Dakle, u tom druženju, evo i načelnika ću upitati, to se i dosta bude nešto sigurno i za pojesti i za popiti, makar vi to znate kao organizator, evo.
16: Tako je, bude, kako je bilo svake godine, tako bude i ove godine. Pripremamo uvijek i neka iznenađenja. Tu budu i nastupile naše ovoga članice Udruge žena Drenovica. One će prigodno prodavati i domaće kolače. Tak uz ovu domaću glazbu mogu ljudi i kušati i probati domaće kolače.
17: A i bit će vruće, bit će i osvježenja sigurno.
16: Za to se budu pobrinuli naši vatrogasci koji će ohladiti piće, da će biti hladno, bit će hladnije nego što je sada rijeka Drava.
17: Hvala načelniče. Evo, gospodin Bezak, možda još nešto da nisam pitao za tamburijadu. Da,
18: pa evo, samo bi se, već svi znaju šta je sama tamburijada i samo bi se htio zahvaliti za kraj svima koji sudjeluju u organizaciji, a to je Koprivničko-križevačka županija, turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije, turističkoj zajednici Dravski Peski, općini Novo Virje, vatrogasnoj zajednici Novog Virja, udrugi Konak, društvu žena Drenovica i svim ostalima koji doprinose svojim radom i donacijama da se ova humanitarna manifestacija može održati.
17: Evo, ja vam se zahvaljujem i vidimo se od 14. kolovoza na školskom malo nogometnom igralištu Drenovica s početkom u 19 sati. Naravno, ko kad dođe je uvijek dobro došao tog cijelog dana.
18: Tako je, vrata su otvorena.
17: Evo, načelniče, jel bi još možda nešto dodali za ovu emisiju o Novom Virju?
16: Sve će biti prikazano u Novom Virju 14.8. Zato svi dođite i ugodno se zabavite i vidimo se u Novom Virju.
17: Evo, dragi gosti, za ovog puta toliko iz Novog Virja. Puno hvala. Evo, gospodin Darko Bezjak, inicijator tamburijade u Novom Virju koja se održava 14. kolovoza. I gost je bio načelnik općine Novo Virje, gospodin Mirko Remetović. Evo, hvala vam na dolasku, dragi gosti, i svako dobro.
16: Hvala i vama.
18: Hvala vama.

0: susjedne općine.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Leščan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
6: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Živjeli mladeci!
9: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048-812-045 ili osobno na Podravskom radiju,
10: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Jesenski plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
2: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
7: Podravski radio.
8: Podne.
7: Vijesti Podravskog radija.
8: Dobar dan, Hrvatska se danas prisjeća 5. kolova za 1995. godine kada je u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja oslobođen grad Knin. U skladu s odredbama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, 5. kolovoza obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Započevši 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima, akcija Oluja nastavila se oslobađanjem Svetog Roka i više gradova na širem okupiranom području. Točno u podne 5. kolovoza na Kninskoj tvrđavi zavijorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata u Skninu oslobođeno je 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Hrvatska vojska i policija oslobodile su Gračac, Lovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Dubiku, Primištje, kraj Slunja te više prometnica, čime su došle na samu međunarodno priznatu granicu Hrvatske i BiH. 5. kolovoza obilježavanje kao državni blagdan, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti od 1996. do 2008. godine, a izmjenama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj od 2008. godine nosi novi naziv blagdana, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. A čestitku su uputili i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, koji su istaknuli da se s ponosom prisjećamo 5. kolovoza 1995. i upućujemo iskrene čestitke povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja svim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a posebno obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Oluja je simbol pobjede i nade, odlučnosti i hrabrosti te zajedništva i borbe hrvatskih građana za neovisnost, slobodu i prava na sigurnu budućnost. S posebnom se zahvalnošću prisjećamo junaka Domovinskog rata koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske sa željom da zajedničkim nastojanjima i zalaganjem radimo na dobrobiti naše domovine. U toj prigodi svim građankama i građanima Republike Hrvatske čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima čestitamo Dan hrvatskih branitelja, poručili su u svojoj čestici gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Vodoopskrba u prigradskim naseljima grada Đurđevca ponovno je normalizirana, izvijestile su komunalije d.o.o. Đurđevac. Kako navode, do poteškoća u opskrbi vodom došlo je zbog izrazito velike potrošnje uzrokovane visokim temperaturama, poremećaja u tlakovima u sustavu te punjenja vodospreme Budrovac koja se opskrbljuje vodom s vodocrpilištem koje upravlja INA DD. Zbog toga su bez vode ili sa smanjenim tlakom bili pojedini korisnici u prigradskim naseljima te na području vinograda. Iz komunalija Đurđevac ističu kako se stanje u sustavu normalizira, a slični problemi u budućnosti trebali bi biti spriječeni puštanjem u rad novo izgrađene vodospreme Čepelovac. Ona će se vodom opskrbljivati izravno s vodocrpilišta u Đurđevcu, čime će se povećati sigurnost i stabilnost vodoopskrbe. Iako je opskrba uglavnom uspostavljena, iz komunalija mole korisnike koji još uvijek nemaju vodu ili imaju slabiji tlak da im se jave, kako bi se prema potrebi obavilo odzračivanje vodovodne mreže. Na kraju su zahvalili svim korisnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom ove nepredvidljive situacije. U općini Novo Virje uspješno je završen projekt dogradnje i opremanja dječjeg vrtića vrijedan više od 275.000 eura, sufinansiran sredstvima Europske unije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dogradnjom je uređen i opremljen novi dnevni boravak za jasličku skupinu kapaciteta do 12 djece, čime je ukupni kapacitet vrtića povećan na 46 korisnika. Projekt doprinosi većoj dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te podizanju kvalitete života mladih obitelji i demografskoj obnovi općine Novo Virje, što je i istaknuo načelnik Novog Virja Mirko Remetović.
9: Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja. Većinom sve prijave koje imamo javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na ministarstvo za mlade demografije. Tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju. Taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
8: Uz načelnika Remetovića u današnjoj emisiji sudjelovao je i Darko Bezjak, idejni začelnik Tamburijade, koja se idućeg vikenda održava na školskom malo nogometnom igralištu Drenovica.
10: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po 3 skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja, koja broji nekih 60 članova. I sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak, koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
8: Emisiju Susjedne općine možete poslušati u reprizi u našem programu sutra u četvrtak u 22 sata. A ovog vikenda bogatim programom započet će i proslava Dana općine Molve. Evo što je prije nam rekao za Podravski radio načelnik općine Molve Zdravko Ivančan.
11: Ove godine je nešto skromnije. Svi se prilagođavamo uvjetima financijske situacije, stanja na terenu i moramo biti svjesni i krize i svega što nas okružuje. Ali mogu samo reći to da bit će ove godine 33. rođendan 8.8. to je subota, 18 sati, svečana sjednica. Ove godine pripremamo jedno iznenađenje da će biti pozvani svi naši mještani da se zajednički taj naš dan općine proslavi, a sve kako bi nekako gajali jedno zajedništvo, jer vidimo da samo ovim kriznim vremenima nas može zajedništvo održati. Moram pohvaliti javno, naše udruge su svjesne da uvijek je tu općina jako puno samostalno radila, ali uz pomoć udruga, ali ovaj put su inicijativu za većinu događanja, od uličnog prvenstva koje je godine 30. NK Mladost Molve, znači dečke, evo, pohvaljujem ovim putem javno, koji su se angažirali i koji, evo, budemo i mi pomogli, ali najveći dio daje, znači obo su, znači nogometaši i svi ljubitelji ovog tog našeg uličnog prvenstva. To je jako lijepi događaj koji popraća sa putnim tribinama. Imamo tu, znači, i trčanje, znači gdje isto ima tu entuzijasta, pogotovo iz nogometnog kluba koji uvijek svake godine organiziraju. I naravno imamo tu još puno udruga od lovaca, od ribiča i ostalo koji imaju velike naše kupove, koji imaju događanje, gađanje i slično. Sve kako bi to naše, ja uvijek ponavljam, zajedništvo ostalo na kupu i kako bi pokazali kako se može, evo, iz malo sredstava, a puno napraviti i pokazati da mi Podravci se znamo isto veseliti, zabaviti i kako treba uživati u tome.
8: 8. kolovoza održat će se i koncert Miroslava Škore u šatoru na igralištu u Molvama, dok će se s početkom u 20 sati održati otvorenje izložbe likovne sekcije Kuda Molve, Velika Meša u galeriji Molvarskog likovnog kruga. Duhovni program počinje već 9. kolovoza, dok će važan dio duhovnog programa biti kod zavjetne kapelice Majke Bože Molvarske, gdje je posebno impresivna večernja sveta misa uoči svetkovine u petak 14. kolovoza, nakon koje se održava procesija s čudotvornim kipom i svijećama. U subotu 15. kolovoza cijelog dana održavat će se svete mise, a prije podne će kao i svake godine biti svečana procesija Marijanskom ulicom.
7: Vremenska prognoza.
8: Do kraja dana je dalje sunčano i vrlo vruće s maksimalnom temperaturom i do 39, i danas mi smo trenutno u sunčanom Đurđevcu i Podravini na 36 stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
12: Dobar dan.
13: Iz srca Podravine.
12: Srca Podravine. Srca Podravine.
13: Đurđevac.
12: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Stanje u prometu.
1: A što se tiče stanja u prometu, na ovaj državni praznik prometa nema previše. Bez većih ograničenja se putuje na glavnim prometnim pravcima u Podravini, na našoj glavnoj podravskoj magistrali i u Đurđevcu i iz pravca Đurđevca prema Bjelovaru, odnosno Zagrebu i Varaždinu, i na drugoj strani prema Virovitici i glavne ceste prema moru kad gledamo cijelu sliku. Bez većih ograničenja i opterećenja, sretan put, ugodno i sigurno vožnju vam želi podravski radio, uz napomene ovo da je kontrola prometa za danas najavljena od 17 do 19 sati u Koprivničko-križevačkoj županiji na prometnom pravcu Đurđevac-Kalinovac, odnosno Kalinovac-Đurđevac, dakle od 17 do 19 sati. Sretan put!

0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila sa radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
2: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedad Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto. Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Ohladite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.
5: Sportske novosti. Offside.
6: Dobar dan u sportskim minutama koje otvaramo s nogometnom utakmicom Dinama koji je jučer igrao prvi susret trećeg pretkola Lige prvaka u Maksimiru gdje su u Zagrebu svladali litavski Kauno Žalgiris s 5-0 i tako stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke za Dinamo dali su u prvom poluvremenu Miha Zajc i Scott McKenna te u drugom Mateo Lisica, Luka Stojković i u zadnjim trenucima susreta Lukas Kačavenda. Dinamo je ovom pobjedom praktički osigurao play-off rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a Kauno Žalgiris, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju 4 hrvatska igrača, pokazao se višestruko slabijim protivnikom nego li je to bio u prošlom kolu švicarski Tun. Zagrebački sastav se tako i prije uzvrata može pripremati za odlučan dvoboj s norveškim Vikingom. Od samog početka jučerašnje utakmice hrvatski prvak je uspostavio dominaciju, makar je u prvih pola sata imao samo jednu čistu priliku kada je u 13. minuti Stojković pucao iz kosa s 10 metara, litvanski vratar bravurozno je to obranio. No ipak nakon stanke za osvježenje Dinamo je ubacio brzinu više, u samo 2 minute 2 gola, u 32. Zajc, u 33. McKenna, a tek što je počeo drugi dio, Lisica je pogodio za 3-0. U 76. minuti Luka Stojković je pucao s ruba 16-terca, lopta je od stative otišla u mrežu i u samim zadnjim trenucima susreta Dinamo je izveo protonapad kojeg je, doduše iz drugog pokušaja, realizirao Kačavenda. Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice bio je zadovoljan. Najbitnije je da smo dobro pripremili utakmicu, rekao je Kovačević. Znali smo što očekivati, otvarali smo prostor za naše osmice, ali nije bilo lako do tog prvog gola kad se momčad ovako organizirano brani. Nakon prvog gola sve je bilo lakše, bitno je da smo nastavili u drugom dijelu. Na kraju smo zadovoljni igrom i rezultatom, nismo suparniku ništa dozvolili osim onog udarca u gredu. Zabili smo 5 golova, Beljo nije zabio, ali moram ga pohvaliti jer je dobro radio druge stvari. Imamo sad tjedan dana mira da se pripremimo za uzvrat, rekao je Mario Kovačević. Na pitanje hoće li uzvratu promijeniti većinu momčadi, rekao je da je u zadnjih tjedan dana svim igračima dao priliku i dalje ćemo to raditi, kaže Kovačević. Sve su to dobri i kvalitetni igrači, gore idemo ozbiljno, bez obzira na rezultat, idemo na pobjedu, važni su nam i bodovi za koeficijent. Imamo tjedan dana sad za odmor i pripremu pa ćemo dalje razmišljati. Na pitanje o pogledu prema Vikingu, ali i o Stojkoviću, rekao je moramo ostati sportaš do kraja i odraditi uzvrat, sigurno će oni doma biti kvalitetniji i htjeće pobijediti. Ponavljamo po Stojkovića, bolji smo i kvalitetniji s njim, takav igrač čini razliku i sve druge nas boljima, to je tako u svakoj ekipi na svijetu, rekao je Mario Kovačević nakon utakmice. A s druge strane, hrvatski stručnjak Željko Sopić na klupi Kauno Žalgirisa nije se proslavio na Maksimiru protiv Dinama u prvom dvoboju trećeg pretkola Lige prvaka. Rekao je Sopić nakon utakmice, Dinamo je bio bolji u svemu, mojim igračima je malo nedostajalo hrabrosti, bilo je straha, nije problem izgubiti i više, ali na ovoj razini protiv ovakvog suparnika ubit će vas u igri ako napravite nekoliko pogrešaka kao što smo ih mi napravili. Naš vratar nas je spasio od još 2 ili 3 pogotka, bolja momčad je pobjedila, mi moramo biti sada koncentrirani na naše prvenstvo. Na pitanje je li Sopić bio emotivan uoči utakmice, rekao je, nije lako kad znate sve pjesme i u duši ih pjevate, ali bio sam na suprotnoj strani i htio sam dati sve da ostvarimo dobar rezultat. Nije bilo puno ljudi na utakmici u Zagrebu, nije bio pun stadion, ali je bila predivna atmosfera i navijanje. Veselim se na ovom stadionu i da konačno ovaj klub, ali i svi klubovi u Hrvatskoj počnu igrati nogomet na normalnim stadionima, rekao je među ostalim trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić. A nogometaši Milana u Australiji se pripremaju za novu sezonu. S njima je kapetan vaternih Luka Modrić koji je s Rossonerima produljio ugovor na još jednu sezonu. U emotivnom razgovoru za gazetu Dello Sport Luka Modrić je govorio o svom divljenju, o legendarnom kapetanu Rossonera, nedavno preminulom Franku Bareziju, želji da osvoji trofej njemu u čas, kao i o razlozima zbog kojih je odlučio ostati u Milanu. Modrić je rekao da je Barezi bio jedan od najvećih simbola kluba, skroman čovjek i vođa koji je bio primjer drugima, njegova smrt veliki je gubitak za Milan i sve navijače. Modrić se je prisjetio kako je kao dječak zavolio Milan zahvaljujući Zvonimiru Bobanu, ali i Bareziju koji mu je bio uzor, iako nisu igrali na istoj poziciji. Kad si dijete i zaljubiš se u klub, želiš biti poput igrača kakav je bio Barezi, divio sam se njegovom karakteru i načinu na koji je igrao. Kapetan Vatenih smatra u intervjuu da bi najveća počast legendarnom Bareziju bilo osvajanje trofeja. Rekao je Luka Modrić još da se prošle sezone osjećao odlično, da se mu klub i navijači pokazali veliko povjerenje i ljubav, zbog čega je još odlučio jednu sezonu ostati. A u novoj sezoni Milan će voditi novi trener Ruben Amorim, za kojeg Modrić ima samo riječi hvale. Razgovarali smo nekoliko puta tijekom ljeta i prvi su dojmovi vrlo pozitivni, donijet će nove ideje, a na nama je da ih provedemo na terenu, rekao je Modrić. Evo nas i kod Lea Messija, kapetan argentinske nogometne reprezentacije. Leo Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80.000 eura za obnovu područja u pokrajini Madrid pogođenoj velikim šumskim požarom, izvijestila je to regionalna predsjednica. Želim mu se zahvaliti, rekla je predsjednica, i poručiti da se Madriđani nadaju kako će ga uskoro ugostiti i nagraditi pljeskom koji zaslužuje. Šumski požar koji je tijekom proteklog tjedna zahvatio zapadni planinski dio pokrajine Madrida prisilio je vlasti na evakuaciju i ograničenje kretanja za više od 55.000 stanovnika. Španjolske novine Marca izvijestile su da je Messi ranije bio donirao novac Crvenom križu za pomoć nakon novogodišnjih šumskih požara i u drugim dijelovima Španjolske, kao i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji. Također je izdvojio više od 3 milijuna eura za pedijatrijski centar za liječenje raka pri katalonskoj bolnici, dodao je Sportski list. I dodajmo sportskim vijestima jednu tenisku vijest. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz odustao je od nastupa na Cincinnati Mastersu zbog ozljede desnog zgloba koja ga je udaljila od terena od travnja. Drugi tenisač svijeta nadao se povratku kako bi obranio titulu na turniru koji služi kao važno zagrijavanje za US Open. Nedavne fotografije i video zapisi na društvenim mrežama prikazuju Alcaraza na terenima za trening, što je sugeriralo da će biti spreman za turnir u Cincinnatiju koji počinje 11. kolovoza, no direktor turnira rekao je: znamo da Carlos čini sve što može kako bi se što prije vratio na turnir, želimo mu sve najbolje u oporavku i radujemo se što ćemo ga u budućnosti ponovno dočekati u Cincinnatiju. Carlos Alcaraz je posljednji put igrao na turniru u Barceloni, nakon čega je propustio Roland Garros i cijelu sezonu na travi, uključujući Wimbledon. Prijavljen je za posljednji Grand Slam sezone, US Open, je također brani titulu.

Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Uhvatite

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746 radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
4: kupi,
2: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
5: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
9: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Podravski radio.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, a središnja svečanost održava se u Kninu. U operaciji je sudjelovalo gotovo 200.000 pripadnika Hrvatske vojske i policije koji su za 85 sati oslobodili više od 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na Kninskoj tvrđani podignuta je hrvatska zastava, dok se 245 kadeta Hrvatske vojske i polaznika Policijske akademije postrojilo u spomen na poginule i nestale branitelje. U programu sudjeluje državni vrh, a prikazani su i sposobnosti Hrvatske vojske i policije te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vojno-redarstvena operacija Oluja počela je 4. i trajala do 7. kolovoza 1995. godine. Hrvatska vojska i policija oslobodile se okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba na kojima je bila uspostavljena takozvana Srpska krajina. U operaciji su poginula 243 hrvatska branitelja, 1430 ih je ranjeno, dok se dvojica i dalje vode kao nestali. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na svečanosti u Kninu istaknuo je kako je Oluja bila neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija, konačni kritički udarac kojim su hrvatski vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju kojim je oslobođen najveći dio privremeno okupiranog hrvatskog teritorija i širom otvoren put završetku domovinskog rata. U sklopu letačkog programa nad Kninom je nastupila i akrobatska skupina Krila Oluje, a simbolično su proletjeli i borbeni avioni Rafali. Predsjednik Zoran Milanović poručio je na obilježavanju 31. obljetnice Oluje da Hrvatska rat nije dobila samo silom nego i pameću, te istaknuo da bez Hrvatske vojske, gardijskih brigada i HVO-a ne bi bilo Dejtonskog sporazuma. Ocijenio je da se Hrvatska ne treba osvrtati na svaku poruku iz Srbije, ali mora pratiti njezino naoružavanje i razvijati vlastite obrambene sposobnosti. Upozorio da se pri povećanju izdvajanja za obranu mora jasno utvrditi što Hrvatska dobiva za uloženi novac. Najveći izazov Hrvatske danas, 31 godinu nakon veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja, veći je broj novorođene djece i povrata Hrvata iz inozemstva, poručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na obilježavanju Oluje u Kninu. A vojni ordinari Jure Bogdan na misiji za domovinu rekao je da zastava na Kninskoj tvrđavi nije samo nacionalni simbol, već da iza nje stoje ljudska lica, oni koji su podnijeli najveću žrtvu, no da sjećanje na njih ne smije postati teret prošlosti, nego izvor odgovornosti i nade. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Kninu je povodom Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja poslao snažne poruke o nasljeđu Oluje, potrazi za nestalima, novim pravima za branitelje i sigurnosti Hrvatske. Najavio je povećanje braniteljskih mirovina i uvođenje dodatka koji će ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani zemlje, a poručio i da Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Obraćajući se hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih, vojnicima, policajcima i građanima, Plenković je istaknuo da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu i jedan od najvažnijih trenutaka hrvatske povijesti. A uoči proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, ministri su poručili da je Hrvatska danas slobodna, neovisna i uspješna država koja je ostvarila gotovo sve svoje vanjsko-političke ciljeve. Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je ponos zbog pobjede u Domovinskom ratu te odao počast poginulim braniteljima, naglasivši da se Hrvatska danas nalazi u svim euroatlantskim integracijama kojima je težila. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao da su ostvareni vanjsko-politički ciljevi koje je postavio Franjo Tuđman, a da je preostalo još članstvo u OECD-u za koje je Hrvatska ispunila tražene kriterije. A od ostalih vijesti iz zemlje izdvojimo da je jedna osoba smrtno stradala, a jedna ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na državnoj cesti D46 između Vinkovaca i Jankovaca, izvijestila je policija. Ozlijeđena osoba helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u Klinički bolnički centar Osijek. Promet na dionici te državne ceste bio je zatvoren od 9 sati i 15 minuta, a policija je priopćila da na mjesto nesreće i slijedi utvrđivanje činjenica prometne nesreće. a pod nadzorom su požari koji su jučer izbili u priobalju, odnosno u Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj i Istarskoj županiji, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Jučer navečer lokaliziran je požar na području Klis Korušce, za koji je županijski vatrogasni centar Splitsko-dalmatinske županije dojavu zaprimio oko 15 sati. Oko 20 sati ugašen je požar otvorenog prostora na području Šestanovac, Kreševo brdo, opožarena je trava, nisko raslinje i makija na površini od 4 hektara. Tijekom utorka i noći na srijedu vatrogasci DVD-a Hrvatske sanirali su požarište otvorenog prostora na području Debelog brda, Ravno Vrdovo, a u Zadarskoj županiji jučer oko 21 sat ugašen je požar otvorenog prostora u Privlaci kojim je zahvaćena površina od 6 hektara. Sport. U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litavski Kauno Žalgiris s 5-0 i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke za Dinamo postigli su Miha Zajci, Scott McKenna, Mateo Lisica, Luka Stojković i Lukas Kačavenda. Uzvrat je za 7 dana u Litvi. Dinamo je praktički osigurao playoff rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a Kauno, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju 4 hrvatska igrača, pokazao se višestruko slabijim protivnikom nego je to bio u prošlom kolu švicarski Tun. Zagrebački sastav se tako i prije uzvrata može pripremati za odlučan dvoboj s norveškim Vikingom. Nakon utakmice trener Dinama Mario Kovačević rekao je: najbitnije je da smo dobro pripremili utakmicu, znali smo što očekivati. Nakon prvog gola sve je bilo lakše, bitno da smo nastavili u drugom dijelu, na kraju smo zadovoljni i igrom i rezultatom, rekao je Kovačević, među ostalim nakon utakmice. I vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i vrlo vruće s maksimalnom temperaturom do 39. Temperature kakve su nam danas, čekaju nas i sutra. Sutra ujutro temperature oko 18-19, a sutrašnje dnevne maksimalne kao i danas, dakle do 38 ili 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: Najslušaniji hitovi 87,6.
3: Dobar dan, želim vam
4: Podravski.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
8: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Podravski radio.

0: Stanje u prometu.
1: A što se tiče stanja u prometu, na ovaj državni praznik prometa nema previše. Bez većih ograničenja se putuje na glavnim prometnim pravcima u Podravini, na našoj glavnoj podravskoj magistrali i u Đurđevcu i iz pravca Đurđevca prema Bjelovaru, odnosno Zagrebu i Varaždinu i na drugoj strani prema Virovitici i glavne ceste prema moru kad gledamo cijelu sliku. Bez većih ograničenja i opterećenja, sretan put, ugodno i sigurno vožnju vam želi podravski radio, uz napomene ovo da je kontrola prometa za danas najavljena od 17 do 19 sati u Koprivničko-križevačkoj županiji na prometnom pravcu Đurđevac-Kalinovac, odnosno Kalinovac-Đurđevac, dakle od 17 do 19 sati. Sretan put!

0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Počinje tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid 2026. Mladi bez granica. U ponedjeljak 10. kolovoza očekuje vas edukacijsko predavanje Financijska pismenost, koje će se održati u gradskoj knjižnici s početkom u 19 sati. Saznajte kako pametno upravljati novcem, planirati osobne financije i donositi bolje financijske odluke uz predavače Mateju Markešić i Vladimira Miloša. Ulaz je slobodan, pridružite nam se i budite dio tjedna mladih u Đurđevcu.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u

0: ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Podravski radio.

0: lokalno Podravskog radija.
1: Dobar dan, Hrvatska se danas prisjeća 5. kolovoza 1995. godine kada je u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja oslobođen grad Knin. U skladu s odredbama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, 5. kolovoza obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Započevši 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima, akcija Oluja nastavila se oslobađanjem Svetog Roka i više gradova na širem okupiranom području. Točno u podne 5. kolovoza na Kninskoj tvrđavi zaviorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovina, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno je 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Hrvatska vojska i policija oslobodile su Gračac, Slovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Dubicu, Primišlje, kraj Slunja te više prometnica, čime su došle na samu međunarodno priznatu granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 5. kolovoza obilježavanje kao državni blagdan, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti od 1996. do 2008. godine, izmjenama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, novi naziv od 2008. godine i naziv blagdana je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. A čestitku povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja uputili su i gradonačelnik Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, u kojoj stoji: s ponosom se prisjećamo 5. kolovoza 1995. i upućujemo iskrene čestitke povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja svim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a posebno obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Oluja je simbol pobjede i nade, odlučnosti i hrabrosti te zajedništva i borbe hrvatskih građana za neovisnost, slobodu i prava na sigurnu budućnost. S posebnom se zahvalnošću prisjećamo junaka Domovinskog rata koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske sa željom da zajedničkim nastojanjima i zalaganjem radimo na dobrobiti naše domovine. U toj prigodi svim građankama i građanima Republike Hrvatske čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima čestitamo Dan hrvatskih branitelja, stoji u čestici gradonačelnika Hrvoja Jančija te saborskog zastupnika i predsjednika gradskog vijeća grada Đurđevca Željka Lackovića. A polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima na Trgu kralja Tomislava u Pitomači obilježeni su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Počast su odali predstavnici općine Pitomača predvođeni načelnikom Željkom Grgačićem, članovi općinskog vijeća, predstavnici hrvatske vojske, policije i vatrogasaca te obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Obilježavanju je nazočio i župnik Darko Kelamenić koji je predvodio prigodnu molitvu za sve poginule i umrle hrvatske branitelje. Općinsko vijeće općine Pitomača održalo je svoju 7. sjednicu na kojoj se raspravljalo o nekoliko važnih tema vezanih uz rad općine i provedbu aktualnih aktivnosti. Sjednicom je predsjedao predsjednik vijeća Rikard Bakana, nazočio je i načelnik Željko Grgačić. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti u prometu u svim naseljima općine Pitomača, odnosno problemu nepridržavanja ograničenja brzine. Zbog povećanog rizika za sigurnost sudionika u prometu najavljeno je kako će u pojedinim ulicama svih naselja biti postavljeni uspornici s ciljem smirivanja prometa te povećanja sigurnosti pješaka i vozača. Predsjednik općinskog vijeća Rikard Bakan pojasnio kako je potreba za održavanje sjednice proizašla iz izmjena Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu u srpnju. Vijećnici su potom donijeli odluku o izmjeni odluke o dodjeli naziva ulici Stjepana Sulimanca u Pitomači. Izmjena se odnosi na dio ulice uz lokaciju na kojoj se gradi druga zgrada osnovne škole i sportska dvorana kako bi i ta čestica dobila svoj kućni broj. Treća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika Željka Grgačića za razdoblje od prvih 6 mjeseci ove godine. Načelnik je podnio izvješće o aktivnostima i projektima provedenima tijekom prvih 6 mjeseci ove godine. Posljednja točka odnosila se na donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača, riječ je o revolving kreditu koji služi kao svojevrsna rezerva u slučaju eventualnih odstupanja u dinamici prihoda i obveza kako bi općina mogla nesmetano nastaviti realizaciju planiranih aktivnosti i projekata. Riječ je o rezervi koja omogućuje nesmetano servisiranje aktualnih projekata, ali i oni koji slijede neovisno o dinamici prihoda. Sredstva do sada nisu korištena, a važno je istaknuti kako se kamate plaćaju samo na iskorišteni iznos. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se obilježiti 35. obljetnica osnutka Podravske braniteljske postrojbe Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka Podravske braniteljske postrojbe Đurđevačke Podravine održat će se u organizaciji Udruge Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDRA-om. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovine u njenim najtežim danima, prisjetio se branitelj Ferdo Mišulin.
2: I onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
1: Tijekom ova dva dana prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja, te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske, rekao je Mišulin.
2: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričunog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, Narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
1: Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata, te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. U općini Novo Virje uspješno je završen projekt dogradnja i opremanja dječjeg vrtića vrijedan više od 275.000 eura, sufinanciran sredstvima Europske unije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dogradnjom je uređen i opremljen novi dnevni boravak za jasličku skupinu kapaciteta do 12 djece, čime je ukupni kapacitet vrtića povećan na 46 korisnika. Projekt doprinosi većoj dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te podizanju kvalitete života mladih obitelji i demografskoj obnovi općine Novo Virje, što je i istaknuo načelnik Novog Virja Mirko Remetović.
3: Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja. Većinom sve prijave koje imamo, javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU, mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na Ministarstvo za mlade demografije. Tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju. Taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
1: Uz načelnika Remetovića u emisiji je sudjelovao i Darko Bezjak, idejni začetnik tamburijade koja se idućeg vikenda održava na školskom malonogometnom igralištu Drenovica.
4: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po 3 skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
1: Emisiju Susjedne općine možete poslušati i u reprizi u našem programu u četvrtak u 22 sata. Stanovnici općine Legrad od petka 7. kolovoza imat će priliku isprobati novu liniju javnog prijevoza kroz područje općine. Testne vožnje održavat će se svakog petka tijekom kolovoza 7., 14., 21. i 28. kolovoza. Nova linija povezuje naselja Legrad, Židovaraš, Veliki otok, Selnica Podravska, Kutnjak, Zablatje, Mali otok, Ambulanta, Legrad. Cilj testnih vožnji je ispitati potrebe mještana, prikupiti njihove prijedloge i povratne informacije, te na temelju iskustava putnika unaprijediti buduću organizaciju javnog prijevoza na području općine Legrad. Iz općine pozivaju sve mještane da iskoriste ovu mogućnost i provozaju se novom linijom. Sudjelovanjem u testnim vožnjama mještani će pomoći u stvaranju kvalitetnije, dostupnije i bolje prilagođene usluge javnog prijevoza za sve stanovnike općine Legrad. Sport. Ljubitelji malog nogometa i ove će godine imati priliku braniti boje svoje kvarta ili prigradskog naselja na tradicionalnom đurđevačkom kvartovskom malonogometnom turniru koji će se održati 8. i 9. kolovoza na umjetnoj travi Šrca u Đurđevcu. Turnir koji iz godine u godinu okuplja brojne zaljubljenike u nogomet i pruža priliku za sportsko družene, natjecanje i dokazivanje među gradskim kvartovima organizira NK Graničar Đurđevac. Pravo nastupa imaju igrači stariji od 16. kolovoza, a svaka ekipa može prijaviti do 10 igrača. Uvjet je da igrači žive u kvartu ili prigradskom naselju koje predstavljaju. Sudjelovanje na turniru je bez kotizacije, a utakmice će se igrati u večernjim terminima. Osim rednih nagrada za najbolje ekipe, pobjednicima pripada i prestižna titula najbolje kvarta.
5: Nogometni klub Drava iz Podravskih Sesveta prošle sezone za dlaku izbjegla ispadanje iz prve županijske nogometne lige. Posljednjih nekoliko kola prošle sezone momčad je vodio Tihomir Tenjeri, koji je sad već novu momčad poveo i u novu sezonu. Bilo je promjena u upravi kluba. Andreo Derges zamijenio je Marija Rasnica na mjesto predsjednika. Klub se zahvalio dvojici igrača iz susjedne BiH, a neki su i sami odlučili potražiti sreću na drugim mjestima. Novo vodstvo kluba dogovorilo je tako povratak domaćih Luke Bratanovića i Darija Dergeza, došao je Jurica Karan koji je već bio u Dravi, stigao je vratar Ivo Zombunđija, iz Pitomađa je došao Jan Pavao Begović, tako da se momča dobro ekipirala za novu sezonu.
1: Jedan od glavnih prioriteta kluba je zadržati što veći broj domaćih igrača te vratiti one koji svojim kvalitetama i karakterom mogu pridonijeti razvoju ekipe. Više čitajte na portalu Drava Info.
0: Vremenska prognoza.
1: Cijeli dan i danas sunčano i vrlo vruće uz maksimalnu temperaturu i do 39 u Podravini.
0: Lokalno Podravsko gradi. Ispod suncobrana užitak ljeta. Podravski radi.

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 5. kolovoza, državni je praznik i neradni dan, dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. A u rubrici Baš danas idemo odmah na početku vidjeti što se još sve dogodilo na današnji dan. O današnjem prazniku ćemo više nakon glazbenog broja. 5. kolovoza, 1305. godine, William Wallace, vođa škotskog ustanka, pao je u ruke Engleza koji su ga zatim smaknuli. 1403. 5. kolovoza, u Zadru je okrunjen hrvatsko-ugarski kralj Ladislav Napoljski, posljednji kralj okrunjen na hrvatskom tlu. 1872. godine u Mornesi su utemeljene kćeri Marije Pomoćnice, poznatije kao i Dom Boskove Salezijanke ili ti sestre Salezijanke. Na današnji dan 62. godine američka glumica Marilyn Monroe pronađena je mrtva u svojem stanu. Isti dan, iste godine, Nelson Mandela je osuđen na zatvor u kojem će ostati sve do 1990. godine. 1995. dakle, u operaciji Oluja oslobođen je grad Knin koji je bio snažno uporište pobunjenih Srba. 2005. na današnji dan u padu ruskog helikoptera u Sibiru poginulo je svih 15 putnika, pamti se. A 2016. godine, 5. kolovoza, otvorene su bile i 31. olimpijske igre u Rio de Janeiro, prve na tlu Južne Amerike. Od poznatih osoba rodio se hrvatsko-ugarski kralj Ladislav IV. Kumanac 1262. godine. Na današnji dan rodio se brazilski političar i prvi predsjednik Deodoro da Fonseca. Rodio se i ruski slikar Ilija Jefimović Rijepin 1844. Spomenut ću da je rođen Stjepan Šulek, hrvatski violinist i skladatelj 1914. A rodio se i američki astronaut, svi ga znamo, Neil Armstrong 1930. godine na današnji dan. Rođena slavi i francuska političarka Marine Le Pen, rodila se 1968. kao i poznati škotski automobilist Colin McRae. Na današnji dan rodio se i vaterpolist Nikša Dobod 1985. godine. Od poznatih osoba preminulih na dan 5. kolovoza, engleski izumitelj Thomas Newcomen 1729. godine. Zatim na današnji dan preminuo je hrvatski jezikoslovac Vatroslav Jagić 1923. godine. Preminuo je britanski filmski glumac Richard Burton 1984. Britanski glumac Alec Guinness 2000. I spomenut ću hrvatskog jezikoslovca i akademika Petra Šimunovića, preminuo 2014. godine. Imendan slave Snježane danas, na današnji dan, sretan vam imendan, a o današnjem državnom prazniku govorimo odmah nakon glazbenog broja.

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Državni je praznik i neradni dan koji se u Hrvatskoj slavi 5. kolovoza kao spomen na pobjedu u domovinskom ratu. Sjećamo se na taj dan 1995. godine. Hrvatska vojska je u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja oslobodila okupirani grad Knin. Ustanovljen je 1996. godine praznik i od tada se redovito obilježava svečanostima na Kninskoj tržavi i spomen obilježima u Kninu i u Zagrebu na oltaru domovine u prisutnosti zapovjedništva i članova Hrvatskih oružanih snaga, hrvatskih branitelja, članova vlade, predsjednika, zastupnika u Hrvatskom saboru, pripadnika Hrvatske policije i inih. U sklopu obilježavanja redovito se danas služe i svete mise za domovinu u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu i crkvi Svetog Marka u Zagrebu, ali naravno i diljem Hrvatske i u iseljeništvu. Ukratko, koliko god je to moguće, nakon četverogodišnje okupacije gotovo trećine hrvatskog teritorija, života u izbjeglištvu i u strahu od neprijateljskih napada na izložene hrvatske gradove, a nakon brojnih neuspješnih pregovora i mirovnih inicijativa, hrvatske su vlasti odlučile oruženom silom osloboditi hrvatski teritorij u svitanje u 5 ujutro 4. kolovoza za 1995. započela je operacija Oluja. Nakon početnog djelovanja snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te topničke pripreme po vojnim ciljevima, hrvatske snage su krenule u akciju istodobno iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 700 km. Oslobađanje Knina, središta pobune u Hrvatskoj, ostvaren je najvažniji strateško-politički i vojni cilj operacije Oluja i cijelog domovinskog rata. Samo nekoliko dana poslije na sjevernom dijelu bojišnice neprijateljske snage 21. kordonskog korpusa su bile prisiljene potpisati predaju. Operacijom je vraćen u Hrvatsko ustavni pravni poredak cijeli okupirani teritorij, osim istočne Slavonije. Oluja je uz Bljesak ključna akcija koja je dovela do kraja domovinskog rata. U operaciji je oslobođeno 10.400 četvornih kilometara ili 18,4% ukupne površine Hrvatske. Dodajmo da je uspješna operacija Oluja dovela i do mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja te je značajno doprinijela skorom kraju rata u BiH. Nakon oslobođenja omogućen je povratak više od 210.000 hrvatskih prognanika. I danas se diljem Hrvatske obilježavaju ovi dani svečanošću. U Kninu će se održati, odnosno održava se svečanost podizanja zastave na Kninskoj tvrđavi prisjećajući se istog čina iz kolovoza za 1995. Mogu samo reći evo da o povijesti današnjeg praznika da se u početku zvao Dan domovinske zahvalnosti, onda je naziv kasnije i dodan Dan pobjede, a od 2008. i Dan hrvatskih branitelja, a zbog dugog punog naziva kojem se često dodaje i obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja, u medijima, evo i ovako neslužbenoj komunikaciji, često današnji dan se zove samo Dan pobjede. Sretan vam današnji državni praznik, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: Show Backstage.
1: Dobro nam dan i u današnjoj rubrici Backstage u kojoj se družimo u narednih desetak minuta s poznatima i slavnima. Za početak smo u društvu sa pjevačicom i glumicom Jennifer Lopez, koja je objavila niz fotografija s njihova obiteljskog putovanja susjednom Italijom, želeći s djecom provesti što više vremena prije njihove velike životne promjene. Jennifer Lopez dio ljeta dakle provodi sa svojim 18-godišnjim blizancima Maxom i Em, koji će ove jeseni započeti fakultetsko obrazovanje. Pjevačica i glumica na društvenim je mrežama objavila niz fotografija s njihova obiteljskog putovanja Italijom, želeći s djecom provesti što više vremena prije njihove velike životne promjene. Na fotografijama se vidi kako zajedno obilaze poznate talijanske znamenitosti, uživaju u obrocima, kupnji i opuštenim zajedničkim trenucima te snimaju obiteljske selfije. Početkom lipnja Jennifer Lopez je otkrila da su Max i Emma, koja je dobila u braku s bivšim suprugom Markom Antonijem, primljeni na svih 5 fakulteta na koje su se prijavili, a oboje su svojim rezultatima uspjeli izboriti i stipendiju na jednom od fakulteta. Ponosna sam što su svi zacrtali ciljeve, rekla Jennifer Lopez, koja je istaknula tada da je godinama promatrala koliko ozbiljno njena djeca pristupaju obrazovanju i koliko su napora ulagali u ostvarenje svojih ciljeva. Posebno je ponosna, kazala je, na njihovu ustrajnost, ali i na osobe koje su izrasli. A u rubrici Backstage u društvu smo i sa Markom Perkovićem Thompsonom, koji je održao jučer koncert na šibenskom stadionu Šubićevac uoči 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Riječ je o Thompsonovom prvom koncertu u Šibeniku nakon 13 godina, a organizatori su objavili da je prodano više od 27.000 ulaznica. Već nekoliko sati prije početka koncerta Šibenik su preplavili obožavatelji iz cijele Hrvatske i inozemstva. U gradu, posebno u Docu, od poslijepodneva su odjekivale Thompsonove pjesme, a mnogi su u dušu prijatelja i obitelji nosili hrvatske zastave, Thompsonove majice i navijačke rekvizite. I onda kako se približavao početak koncerta, stvarale su se kolone na ulazima u stadion, dok su se tribine postupno punile. Thompson je koncert, kako je ranije i najavio, otvorio pjesmom Bojna Čavoglave. Već tijekom prve pjesme atmosfera na Šubićevcu je došla do usijanja. Publika je zapjevala u glas, zavijorile su se hrvatske zastave, a dio posjetitelja je zapalio je baklje unatoč ranijim apelima vatrogasaca da to ne čine zbog povećane opasnosti od požara. Nakon uvodne pjesme uslijedila je Anice Kninska kraljice, a potom se pjevači obratio publici. Rekao je Thompson, vidno emotivno, s pjesmama koje su nas pratile u ratu počinjemo pozdrav braniteljima. Znamo što je Šibenik bio u ratu, pozdrav 142. Drniškoj izviđačkoj brigadi. Lijepo je što smo zajedno, mi koji smo živi sjećamo se oni koji nisu i čuvamo uspomenu na njih kad smo oslobađali Hrvatsku. Hvala vam, vi ste moji heroji, rekao je vidno emotivan Thompson i dodao kako ga posebno raduje što su na koncertu prisutne i mlađe generacije. Večeras su s nama naše kćeri, sinovi, naša mladež, rame uz rame, oni koji su stvarali Hrvatsku i budući čuvari onoga što smo napravili. Sad je vrijeme slavlja, poručio je Thompson, pa je zapjevao Bogi Hrvati, potom su se nizali Dolazak Hrvata, Duh ratnika i drugi njegovi poznati hitovi. Publika je posebno emotivno reagirala i na pjesme Moj dida i ja i Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Cijeli koncert su pjevali u glas Thompsonom uz bakljade i zastave. I brojni poznati su stigli na koncert, gradonačelnik Sinja Miro Bulj, bivši hrvatski nogometni reprezentativac Đo Šimunić, zajedno su pozirali fotografima prije ulaska na stadion, Hrvoje Zekanović, saborski zastupnik, je bio sa suprugom, a na stadionu se javila i Thompsonova nečakinja Lady Perković Jarnec, koja je pozirala u majici posvećenoj Oluji s plavim i crvenim vrpcama upletenima u kosu. Recimo za kraj evo Backstage-a da sljedeći koncert Marko Perković Thompson održat će u subotu 6. kolovoza u Imotskom, a nakon toga krajem mjeseca stiže u Vukovar. Toliko za sada u rubrici Backstage. Hvala na pažnji.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, a središnja svečanost održava se u Kninu. U operaciji je sudjelovalo gotovo 200.000 pripadnika Hrvatske vojske i policije koji su za 85 sati oslobodili više od 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na Kninskoj tvrđani podignuta je hrvatska zastava, dok se 245 kadeta Hrvatske vojske polaznika Policijske akademije postrojilo u spomena poginule i nestale branitelje. U programu sudjeluje državni vrh, a prikazani su i sposobnosti Hrvatske vojske i policije te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vojno-redarstvena operacija Oluja počela je 4. i trajala do 7. kolovoza 1995. godine. Hrvatska vojska i policija oslobodile se okupirana područja Republike Hrvatske pod nadzorom pobunjenih Srba na kojima je bila uspostavljena takozvana Srpska krajina. U operaciji su poginula 243 hrvatska branitelja, 1430 ih je ranjeno, dok se dvojica i dalje vode kao nestali. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na svečanosti u Kninu istaknuo je kako je Oluja bila neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija, konačni kritički udarac kojim su hrvatski vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju kojim je oslobođen najveći dio privremeno okupiranog hrvatskog teritorija i širom otvoren put za završetku domovinskog rata. U sklopu letačkog programa nad Kninom je nastupila i akrobatska skupina Krila Oluje, a simbolično su proletjeli i borbeni avioni Rafali. Predsjednik Zoran Milanović poručio je na obilježavanju 31. obljetnice Oluje da Hrvatska rat nije dobila samo silom nego i pameću, te istaknuo da bez Hrvatske vojske, gardijskih brigada i HVO-a ne bi bilo Dejtonskog sporazuma. Ocijenio je da se Hrvatska ne treba osvrtati na svaku poruku iz Srbije, ali mora pratiti njezino naoružavanje i razvijati vlastite obrambene sposobnosti. Upozorio da se pri povećanju izdvajanja za obranu mora jasno utvrditi što Hrvatska dobiva za uloženi novac. Najveći izazov Hrvatske danas, 31 godinu nakon veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja, veći je broj novorođene djece i povrata Hrvata iz inozemstva, poručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na obilježavanju Oluje u Kninu. A vojni ordinari Jure Bogdan na misiji za domovinu rekao je da zastava na Kninskoj tvrđavi nije samo nacionalni simbol, već da iza nje stoje ljudska lica, oni koji su podnijeli najveću žrtvu, no da sjećanje na njih ne smije postati teret prošlosti, nego izvor odgovornosti i nade. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Kninu je povodom Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja poslao snažne poruke o nasljeđu Oluje, potrazi za nestalima, novim pravima za branitelje i sigurnosti Hrvatske. Najavio je povećanje braniteljskih mirovina i uvođenje dodatka koji će ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani zemlje, a poručio i da Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Obraćajući se hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih, vojnicima, policajcima i građanima, Plenković je istaknuo da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu i jedan od najvažnijih trenutaka hrvatske povijesti. A uoči proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, ministri su poručili da je Hrvatska danas slobodna, neovisna i uspješna država koja je ostvarila gotovo sve svoje vanjsko-političke ciljeve. Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je ponos zbog pobjede u Domovinskom ratu te odao počast poginulim braniteljima, naglasivši da se Hrvatska danas nalazi u svim euroatlantskim integracijama kojima je težila. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da su ostvareni vanjsko-politički ciljevi koje je postavio Franjo Tuđman, a da je preostalo još članstvo u OECD-u za koje je Hrvatska ispunila tražene kriterije. A od ostalih vijesti iz zemlje izdvojimo da je jedna osoba smrtno stradala, a jedna ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na državnoj cesti D46 između Vinkovaca i Jankovaca, izvijestila je policija. Ozlijeđena osoba helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u klinički bolnički centar Osijek. Promet na dionici te državne ceste bio je zatvoren od 9 sati i 15 minuta, a policija je priopćila da na mjesto nesreće i slijedi utvrđivanje činjenica prometne nesreće. a pod nadzorom su požari koji su jučer izbili u priobalju, odnosno Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj i Istarskoj županiji, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Jučer navečer lokaliziran je požar na području Klis Korušce, za koji je županijski vatrogasni centar Splitsko-dalmatinske županije dojavu zaprimio oko 15 sati. Oko 20 sati ugašen je požar otvorenog prostora na području Šestanovac, Kreševo brdo, opožarena je trava, nisko raslinje i makija na površini od 4 hektara. Tijekom utorka i noći na srijedu vatrogasci DVD-a Hrvace sanirali su požarište otvorenog prostora na području Debelog brda, Ravno Vrdovo, a u Zadarskoj županiji jučer oko 21 sat ugašen je požar otvorenog prostora u Privlaci kojim je zahvaćena površina od 6 hektara. Sport. U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litavski KUNO Žalgiris s 5-0 i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke za Dinamo postigli su Miha Zajci, Scott McKenna, Mateo Lisica, Luka Stojković i Lukas Kačavenda. Uzvrat je za 7 dana u Litvi. Dinamo je praktički osigurao play-off rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a KUNO, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju 4 hrvatska igrača, pokazao se višestruko slabijim protivnikom nego li je to bio u prošlom kolu švicarski Tun. Zagrebački sastav se tako i prije uzvrata može pripremati za odlučan dvoboj s norveškim Vikingom. Nakon utakmice trener Dinama Mario Kovačević rekao je: najbitnije je da smo dobro pripremili utakmicu, znali smo što očekivati. Nakon prvog gola sve je bilo lakše, bitno da smo nastavili u drugom dijelu, na kraju smo zadovoljni i igrom i rezultatom, rekao je Kovačević, među ostalim nakon utakmice. I vrijeme do kraja dana, i dalje sunčano i vrlo vruće s maksimalnom temperaturom do 39, temperature kakve su nam danas, čekaju nas i sutra. Sutra ujutro temperature oko 18-19, a sutrašnje dnevne maksimalne, kao i danas, dakle do 38 ili 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Draga Tena i Dino, čuvajte jedno drugo, smijte se zajedno i budite si oslonac kroz sve što život donese. Neka vam ljubav uvijek bude veća od svake prepreke. Roditelji, cmrk!

Draga naša Tena, želimo ti da kroz cijeli život uz sebe imaš nekoga tko će te voljeti, čuvati i usrećivati kao danas. Neka vas ljubav uvijek podsjeća da ste jedno drugome ono najvažnije, baka Goga i deda Joža.

Draga Tena, od srca ti čestitamo na danu vašeg vjenčanja. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, međusobnim poštovanjem, razumijevanjem i bezbrojnim trenucima sreće. Želimo vam da jedno u drugome uvijek pronađete najbolju prijateljicu i najboljeg prijatelja, oslonac i najveću životnu sreću. Teta Jelena s obitelji.

Čestitamo ti na velikom danu. Želimo ti da u braku uvijek ima više smijeha nego rasprava, više zagrljaja nego u pravu sam i da daljinski upravljač nikad ne bude razlog za ozbiljne pregovore. Teta Jelena s obitelji.

Dragi naši Tena i Dino, sretan dan vjenčanja te puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u vašem zajedničkom životu od srca vam želi obitelj Baranašić.

Dragi naši Tena i Dino, sretan dan vjenčanja te puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u vašem zajedničkom životu od srca vam želi obitelj Baranašić.

0: sama.
1: Neka vam ljubav bude oslonac u svakom danu, a sreća vjerni pratitelj na svakom koraku. Iskrene čestitke od vaših kumova, kumovi Tea i Zoran.

0: Od srca vam želimo da se uvijek gledate istim sjajem u očima kao danas. Živjeli i sretno u zajedničkom životu, kumovi Tea i Zoran.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

Zauvijek ćete se sjećati ovog dana kao i mi trenutaka kada je ova divna sreća započela. Neka vas vaša ljubav vodi kroz sve izazove života. Čuvajte jedno drugo, smijte se zajedno i gradite dom pun topline. Vole vas deda i baka.

0: Ovog ljeta.
1: Pronađite
0: osvježenje
1: uz najslušaniji podravski radio.
0: Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan, Hrvatska se danas prisjeća 5. kolova za 1995. godine kada je u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja oslobođen grad Knin. U skladu s odredbama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, 5. kolovoza obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Započevši 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima, akcija Oluja nastavila se oslobađanjem Svetog Roka i više gradova na širem okupiranom području. Točno u podne 5. kolovoza na Kninskoj tvrđavi zavijorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno je 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Hrvatska vojska i policija oslobodile su Gračac, Lovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Dubiku, Primištje, kraj Slunja te više prometnica, čime su došle na samu međunarodno priznatu granicu Hrvatske i BiH. 5. kolovoza obilježavanje kao državni blagdan, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti od 1996. do 2008. godine, a izmjenama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj od 2008. godine nosi novi naziv blagdana, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. A čestitku su uputili i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, koji su istaknuli da se s ponosom prisjećamo 5. kolovoza 1995. i upućujemo iskrene čestitke povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja svim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a posebno obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Oluja je simbol pobjede i nade, odlučnosti i hrabrosti te zajedništva i borbe hrvatskih građana za neovisnost, slobodu i prava na sigurnu budućnost. S posebnom se zahvalnošću prisjećamo junaka Domovinskog rata koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske sa željom da zajedničkim nastojanjima i zalaganjem radimo na dobrobiti naše domovine. U toj prigodi svim građankama i građanima Republike Hrvatske čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima čestitamo Dan hrvatskih branitelja, poručili su u svojoj čestici gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Vodoopskrba u prigradskim naseljima grada Đurđevca ponovno je normalizirana, izvijestile su komunalije DOO Đurđevac. Kako navode, do poteškoća u opskrbi vodom došlo je zbog izrazito velike potrošnje uzrokovane visokim temperaturama, poremećaja u tlakovima u sustavu te punjenja vodospreme Budrovac koja se opskrbljuje vodom s vodocrpilištim koje upravlja INA DD. Zbog toga su bez vode ili sa smanjenim tlakom bili pojedini korisnici u prigradskim naseljima te na području vinograda. Iz komunalija Đurđevac ističu kako se stanje u sustavu normalizira, a slični problemi u budućnosti trebali bi biti spriječeni puštanjem u rad novo izgrađene vodospreme Čepelovac. Ona će se vodom opskrbljivati izravno s vodocrpilišta u Đurđevcu, čime će se povećati sigurnost i stabilnost vodoopskrbe. Iako je opskrba uglavnom uspostavljena, iz komunalija mole korisnike koji još uvijek nemaju vodu ili imaju slabiji tlak da im se jave, kako bi se prema potrebi obavilo odzračivanje vodovodne mreže. Na kraju su zahvalili svim korisnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom ove nepredvidljive situacije. U općini Novo Virje uspješno je završen projekt dogradnje i opremanja dječjeg vrtića vrijedan više od 275.000 eura, sufinansiran sredstvima Europske unije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dogradnjom je uređen i opremljen novi dnevni boravak za jasličku skupinu kapaciteta do 12 djece, čime je ukupni kapacitet vrtića povećan na 46 korisnika. Projekt doprinosi većoj dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te podizanju kvalitete života mladih obitelji i demografskoj obnovi općine Novo Virje, što je i istaknuo načelnik Novog Virja Mirko Remetović.
3: Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja. Većinom sve prijave koje imamo javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla, jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU, mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na Ministarstvo za mlade demografije. Tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju. Taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
2: Uz načelnika Remetovića u današnjoj emisiji sudjelovao je i Darko Bezijak, idejni začelnik Tamburijade, koja se idućeg vikenda održava na školskom malo nogometnom igralištu Drenovica.
4: To se već zna da 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po 3 skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja, koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak, koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
2: Emisiju Susjedne općine možete poslušati u reprizi u našem programu sutra u četvrtak u 22 sata. A ovog vikenda bogatim programom započet će i proslava Dana općine Molve. Evo što je prije nam rekao za Podravski radio načelnik općine Molve Zdravko Ivančan.
5: Ove godine je nešto skromnije. Svi se prilagođavamo uvjetima financijske situacije, stanja na terenu i moramo biti svjesni i krize i svega što je nas okružuje. Ali mogu samo reći to da bit će ove godine 33. rođendan 8.8. to je subota, 18 sati svečana sjednica. Ove godine pripremamo jedno iznenađenje da će biti pozvani svi naši mještani da se zajednički taj naš dan općine proslavi, a sve kako bi nekako gajali jedno zajedništvo, jer vidimo da samo ovim kriznim vremenima nas može zajedništvo održati. Moram pohvaliti javno, naše udruge su svjesne da uvijek je tu općina jako puno samostalno radila, ali uz pomoć udruga, ali ovaj put su inicijativu za većinu jela događanja, od uličnog prvenstva koje je godine 30. NK Mladost Molve, znači dečke, evo, pohvaljujem ovim putem javno koji su se angažirali i koji evo budemo i mi pomogli, ali najveći dio daje, znači obo su, znači nogometaši i svi ljubitelji ovog tog našeg uličnog prvenstva. To je jako lijepi događaj koji popraća sa putnim tribinama. Imamo tu znači i trčanje, znači gdje isto ima tu entuzijasta pogotovo iz nogometnog kluba koji uvijek svake godine organiziraju i naravno imamo tu još puno udruga od lovaca, od ribiča i ostalo koji imaju velike naše kupove, koji imaju događanje, gađanje i slično. Sve kako bi to naše, ja uvijek ponavljam, zajedništvo ostalo na kupu i kako bi pokazali kako se može, evo, iz malo sredstava, a puno napraviti i pokazati da mi Podravci se znamo isto veseliti, zabaviti i kako treba ovoga uživati u tome.
2: 8. kolovoza održat će se i koncert Miroslava Škore u šatoru na igralištu u Molvama, dok će se s početkom u 20 sati održati otvorenje izložbe likovne sekcije Kuda Molve, Velika Meša u galeriji Molvarskog likovnog kruga. Duhovni program počinje već 9. kolovoza, dok će važan dio duhovnog programa biti kod zavjetne kapelice Majke Bože Molvarske, gdje je posebno impresivna večernja sveta misa uoči svetkovine u petak 14. kolovoza, nakon koje se održava procesija s čudotvornim kipom i svijećama. U subotu 15. kolovoza tijekom cijelog dana održavat će se svete mise, a prije podne će kao i svake godine biti svečana procesija Marijanskom ulicom.
1: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana je dalje sunčano i vrlo vruće s maksimalnom temperaturom i do 39. I danas mi smo trenutno u sunčanom Đurđevcu i Podravini na 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan. Iz srca Podravine. Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
6: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Zauvijek ćete se sjećati ovog dana, kao i mi trenutaka kada je ova divna sreća započela. Neka vas vaša ljubav vodi kroz sve izazove života. Čuvajte jedno drugo, smijte se zajedno i gradite dom pun topline. Vole vas deda i baka.

Dragi naši mladenci Tena i Dino, puno sreće, ljubavi, radosti i veselja te uzajamnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca vam žele kumovi Nevenka i Blaž.

Dragi naši mladenci Tena i Dino, puno sreće, ljubavi, radosti i veselja te uzajamnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca vam žele kumovi Nevenka i Blaž.

Neka vam ljubav bude oslonac u svakom trenutku, a zajedništvo najveća snaga. Želimo vam da ostvarite sve svoje snove, da zajedno slavite svaki uspjeh i da vaš život bude ispunjen srećom, blagostanjem i bezuvjetnom ljubavlju. Sretno i od srca čestitamo. Ankica i Zoran.

Neka vam ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom i osmijehom. Sretno! Sve najbolje želi vam vaša Ankica.

Od srca vam želim da vas kroz život uvijek prati prijateljstvo koje ste gradile od malih nogu. Neka vam svaki dan donese radost, sreću i osmijeh. Voli vas, mama Ana.

Želimo ti da te kroz život prate ljubav, sreća i osmijeh, a da te muž voli i čuva barem upola koliko te vole tvoji roditelji. S ljubavlju, mama i tata Cmrk.

Dragatena, neka vam ljubav bude svakim danom sve jača, strpljenje beskrajno, a hladnjak uvijek pun omiljenih poslastica. Kad naiđu izazovi, sjetite se da je brak timski sport, samo bez crvenih kartona. Teta Jelena s obitelji.

Dragi naši Tena i Dino, sretan dan vjenčanja te puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u vašem zajedničkom životu od srca vam želi obitelj Baranašić.

Draga naša partijanerice, ovu pjesmu biramo u sjećanja na najljepše uspomene i zajedničke trenutke iz srednje škole. Veselimo se svim budućim zajedničkim provodima, tvoje Martina i Paula.

Hvala vam što ste nam ukazali čast biti vaši kumovi. Želimo vam život ispunjen ljubavlju, zdravljem, smijehom i bezbrojnim sretnim trenucima. Kumovi Tea i Zoran.

Moja draga prijateljice, od dječjih dana do danas dijelimo uspomene koje ću zauvijek čuvati u srcu. Presretna sam što danas stojim uz tebe kao tvoja kuma. Kuma Tea.

Dragi naši mladenci Tena i Dino, puno sreće, ljubavi, radosti i veselja te uzajamnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca vam žele kumovi Nevenka i Blaž.

Dragi Dino i Tena, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sve najbolje povodom uplovljavanja u bračnu luku žele vam kumovi Matija i Petra.

Tenči naša, danas započinješ novo životno poglavlje. Neka bude ispunjeno ljubavlju, srećom i predivnim zajedničkim trenucima. Budi uvijek sretna, voljena i nasmijana. Ponosni smo na tebe i uvijek ćemo biti uz tebe. Volete tata Nano i brat Fran.

Želimo vam život ispunjen srećom, zdravljem, putovanjima, lijepim uspomenama i puno razloga za zajednički smijeh. Teta Jelena s obitelji. Uvijek se sjetite da je tajna sretnog braka jednostavna, puno ljubavi, malo tvrdoglavosti i dobar smisao za humor. Teta Jelena s obitelji.

Dragi naši Tena i Dino, sretan dan vjenčanja te puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u vašem zajedničkom životu od srca vam želi obitelj Baranašić.

Dragi naši Tena i Dino, dobrodošli u klub. Neka vam brak bude pun međusobnog poštovanja, strpljenja i uspješnih pregovora. Volite se i čuvajte. Od srca Martina i Nikola.

Dragi naši mladenci Tena i Dino, puno sreće, ljubavi, radosti i veselja te uzajamnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca vam žele kumovi Nevenka i Blaž.

Dragi naši mladenci Tena i Dino, puno sreće, ljubavi, radosti i veselja te uzajamnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca vam žele kumovi Nevenka i Blaž.

Dragi kume, zapamti da si i dalje ti gazda, ali samo kad žene nema doma, no i dalje će tvoja riječ biti zadnja, a ona od danas glasi da draga.

Želim vam da se volite svaki dan malo više nego jučer, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, toplinom i smijehom. Od srca vam čestitamo na vjenčanju i želimo dug, sretan i veseo zajednički život. Teta Jelena s obitelji.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar dan, Hrvatska se danas prisjeća 5. kolovoza 1995. godine kada je u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja oslobođen grad Knin. U skladu s odredbama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, 5. kolovoza obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Započevši 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima, akcija Oluja nastavila se oslobađanjem Svetog Roka i više gradova na širem okupiranom području. Točno u podne 5. kolovoza na Kninskoj tvrđavi zaviorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovina, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno je 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Hrvatska vojska i policija oslobodile su Gračac, Lovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Dubicu, Primišlje, kraj Slunja te više prometnica, čime su došle na samu međunarodno priznatu granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 5. kolovoza obilježavanje kao državni blagdan, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti od 1996. do 2008. godine, izmjenama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, novi naziv od 2008. godine i naziv blagdana je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. A čestitku povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 31. obljenice vojno-redarstvene akcije Oluja uputili su i gradonačelnik Hrvoje Janči te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, u kojoj stoji: s ponosom se prisjećamo 5. kolovoza 1995. i upućujemo iskrene čestitke povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja svim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a posebno obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Oluja je simbol pobjede i nade, odlučnosti i hrabrosti te zajedništva i borbe hrvatskih građana za neovisnost, slobodu i prava na sigurnu budućnost. S posebno se zahvalnošću prisjećamo junaka Domovinskog rata koji su svoje živote utkali u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske sa željom da zajedničkim nastojanjima i zalaganjem radimo na dobrobiti naše domovine. U toj prigodi svim građankama i građanima Republike Hrvatske čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima čestitamo Dan hrvatskih branitelja, stoji u čestici gradonačelnika Hrvoja Jančija te saborskog zastupnika i predsjednika gradskog vijeća grada Đurđevca Željka Lackovića. A polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima na Trgu kralja Tomislava u Pitomači obilježeni su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Počast su odali predstavnici općine Pitomača predvođeni načelnikom Željkom Grgačićem, članovi općinskog vijeća, predstavnici hrvatske vojske, policije i vatrogasaca te obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Obilježavanju je nazočio i župnik Darko Kelamenić koji je predvodio prigodnu molitvu za sve poginule i umrle hrvatske branitelje. Općinsko vijeće općine Pitomača održalo je svoju 7. sjednicu na kojoj se raspravljalo o nekoliko važnih tema vezanih uz rad općine i provedbu aktualnih aktivnosti. Sjednicom je predsjedao predsjednik vijeća Rikard Bakana, nazočio je i načelnik Željko Grgačić. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti u prometu u svim naseljima općine Pitomača, odnosno problemu nepridržavanja ograničenja brzine. Zbog povećanog rizika za sigurnost sudionika u prometu najavljeno je kako će u pojedinim ulicama svih naselja biti postavljeni uspornici s ciljem smirivanja prometa te povećanja sigurnosti pješaka i vozača. Predsjednik općinskog vijeća Rikard Bakan pojasnio kako je potreba za održavanje sjednice proizašla iz izmjena Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu u srpnju. Vijećnici su potom donijeli odluku o izmjeni odluke o dodjeli naziva ulici Stjepana Sulimanca u Pitomači. Izmjena se odnosi na dio ulice uz lokaciju na kojoj se gradi druga zgrada osnovne škole i sportska dvorana kako bi i ta čestica dobila svoj kućni broj. Treća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika Željka Grgačića za razdoblje od prvih 6 mjeseci ove godine. Načelnik je podnio izvješće o aktivnostima i projektima provedenima tijekom prvih 6 mjeseci ove godine. Posljednja točka odnosila se na donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Riječ je o revolving kreditu koji služi kao svojevrsna rezerva u slučaju eventualnih odstupanja u dinamici prihoda i obveza kako bi općina mogla nesmetano nastaviti realizaciju planiranih aktivnosti i projekata. Riječ je o rezervi koja omogućuje nesmetano servisiranje aktualnih projekata, prihoda, ali i one koje slijede neovisno o dinamici prihoda. Sredstva do sada nisu korištena, a važno je istaknuti kako se kamate plaćaju samo na iskorišteni iznos. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se obilježiti 35. obljetnica osnutka Podravske braniteljske postrojbe Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka Podravske braniteljske postrojbe Đurđevačke Podravine održat će se u organizaciji Udruge Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDRA-om. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovine u njenim najtežim danima, prisjetio se branitelj Ferdo Mišulin.
2: I onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
1: Tijekom ova dva dana prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske, rekao je Mišulin.
2: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, Narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
1: Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. U općini Novo Virje uspješno je završen projekt dogradnja i opremanja dječjeg vrtića vrijedan više od 275.000 eura, sufinanciran sredstvima Europske unije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dogradnjom je uređen i opremljen novi dnevni boravak za jasličku skupinu kapaciteta do 12 djece, čime je ukupni kapacitet vrtića povećan na 46 korisnika. Projekt doprinosi većoj dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te podizanju kvalitete života mladih obitelji i demografskoj obnovi općine Novo Virje, što je i istaknuo načelnik Novog Virja Mirko Remetović. Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja. Većinom sve prijave koje imamo, javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU, mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na Ministarstvo za mlade demografije, tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju, taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
3: Uz načelnika Remetovića u emisiji je sudjelovao i Darko Bezjak, idejni začetnik tamburijade koja se idućeg vikenda održava na školskom malo nogometnom igralištu Drenovica.
4: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po 3 skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novog Virja koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
3: Emisiju Susjedne općine možete poslušati i u reprizi u našem programu u četvrtak u 22 sata. Stanovnici općine Legrad od petka 7. kolovoza imat će priliku isprobati novu liniju javnog prijevoza kroz područje općine. Testne vožnje održavat će se svakog petka tijekom kolovoza 7., 14., 21. i 28. kolovoza. Nova linija povezuje naselja Legrad, Židovaraš, Veliki otok, Selnica Podravska, Kutnjak, Zablatje, Mali otok, Ambulanta, Legrad. Cilj testnih vožnje je ispitati potrebe mještana, prikupiti njihove prijedloge i povratne informacije, te na temelju iskustava putnika unaprijediti buduću organizaciju javnog prijevoza na području općine Legrad. Iz općine pozivaju sve mještane da iskoriste ovu mogućnost i provozaju se novom linijom. Sudjelovanjem u testnim vožnjama mještani će pomoći u stvaranju kvalitetnije, dostupnije i bolje prilagođene usluge javnog prijevoza za sve stanovnike općine Legrad.
0: Sport.
3: Ljubitelji malog nogometa i ove će godine imati priliku braniti boje svoje kvarta ili prigradskog naselja na tradicionalnom đurđevačkom kvartovskom malo nogometnom turniru koji će se održati 8. i 9. kolovoza na umjetnoj travi Šrca u Đurđevcu. Turnir koji iz godine u godinu okuplja brojne zaljubljenike u nogomet i pruža priliku za sportsko družene, natjecanje i dokazivanje među gradskim kvartovima organizira NK Graničar Đurđevac. Pravo nastupa imaju igrači stariji od 16. kolovoza, a svaka ekipa može prijaviti do 10 igrača. Uvjet je da igrači žive u kvartu ili prigradskom naselju koje predstavljaju. Sudjelovanje na turniru je bez kotizacije, a utakmice će se igrati u večernjim terminima. Osim rednih nagrada za najbolje ekipe, pobjednicima pripada i prestižna titula najbolje kvarta.
1: Nogometni klub Drava iz Podravskih Sesveta prošle sezone za dlaku izbjegla ispadanje iz prve županijske nogometne lige. Posljednjih nekoliko kola prošle sezone momčad je vodio Tihomir Tenjeri, koji je sad već novu momčad poveo i u novu sezonu. Bilo je promjena u upravi kluba. Andreo Derges zamijenio je Marija Rasnica na mjesto predsjednika. Klub se zahvalio dvojici igrača iz susjedne BiH, a neki su i sami odlučili potražiti sreću na drugim mjestima. Novo vodstvo kluba dogovorilo je tako povratak domaćih Luke Bratanovića i Darija Dergeza, došao je Jurica Karan koji je već bio u Dravi, stigao je vratar Ivo Zumbunđija, iz Pitomađa je došao Jan Pavao Begović, tako da se momča dobro ekipirala za novu sezonu. Jedan od glavnih prioriteta kluba je zadržati što veći broj domaćih igrača te vratiti one koji svojim kvalitetama i karakterom mogu pridonijeti razvoju ekipe. Više čitajte na portalu Drava Info.
0: Vremenska prognoza.
1: Cijeli dan i danas sunčano i vrlo vruće uz maksimalnu temperaturu i do 39 u Podravini.
0: Lokalno Podravsko gradje. Slušali ste reprizu emisije.
5: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Zauvijek ćete se sjećati ovog dana kao i mi trenutaka kada je ova divna sreća započela. Neka vas vaša ljubav vodi kroz sve izazove života. Čuvajte jedno drugo, smijte se zajedno i gradite dom pun topline. Vole vas deda i baka.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobro.

svijet. Želio bih ti, tata, napisati pjesmu, da ti s njom još kažem sve što nisam stigo. Al ne mogu, tata, jer ti sad to ne trebaš, kad pred Boga dođeš,

Nedostaješ mi tata, vrijeme mjere nema. Iako si ovdje uvijek kad te trebam, vidim te u djeci, maslini i lozi. Vino kada pijem s braćom tu slozi. Ne tugujem zbog tebe, za tugu mjesta nema. Tamo gdje si sada i mene vodi vjera. Sve što ti si bio

Želio bih ti tata i spjevati pjesmu da pred svima kažem za svu ljubav hvala, ali znam da nema takvih riječi, nema takvih nota kao što su tvoja mudrost

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Aktualnosti iz županije.
2: Stigli smo do još jednih aktualnosti iz županije. Uoči dana pobjede domovinske zahvalnosti, dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno redarstvene operacije Oluja, u Koprivnici su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen svim hrvatskim braniteljima stradalima u domovinskom ratu. U ime Koprivničko-križevačke županije vijenac su položili župan Tomislav Golubić i predsjednik županijske skupštine Ivan Pal. Vijence su uz svečani postroj Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Koprivničko-križevačke položila i izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog udjela Koprivnica i predstavnice obitelji stradalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova grada Koprivnice te predstavnika braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Minutom šutnje i molitvom za sve stradale hrvatske branitelje odana je počast svima koji su u temelje hrvatske državnosti i slobode utkali svoje živote. Nakon svečanosti polaganja vijenaca i paljenja svijeća u crkvi Svetog Nikole biskupa u Koprivnici služena je sveta misa zadušnica za sve poginule i nestale hrvatske branitelje koju je u suslavlju sa župnikom Tomislavom Petrićem predvodio policijski kapelan policijske kapelanije Svetog Marka Križevčanina velečasni Ozren Bizek.
3: Okay.
2: U sklopu svečanog obilježanja 30. obljetnice osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske ogranka grad Koprivnica, u Koprivnici su organizirane sportske igre na kojima sudjeluju udruge iz Koprivničko-križevačke županije te gosti iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na svečanom otvorenju natjecanja pozdrave su uputili u ime domaćina i organizatora predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske ogranka grad Koprivnica Željko Golubić, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, u ime grada Koprivnice pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek te župan Tomislav Golubić. Župan Golubić, koji je i otvorio natjecanje, čestitao je veliku obljetnicu te zahvalio organizatorima na okupljanju brojnih udruga. Povodom ovog okupljanja je proslava dana pobjede i domovinske zahvalnosti, dana hrvatskih branitelja kojih ne bi bilo da nije svih na vas. Slavi se u čast vama koji ste žrtvovali i dali svoj obol tome da danas imamo našu domovinu, našu Hrvatsku. Budite ponosni i slavite taj dan. Pozdravljam sve goste iz inozemstva, što pokazuje da prijateljstvo i suradnja vaših udruga ne poznaje granice. Županija grad Koprivnica i nadalje će biti podrška ovakvim manifestacijama, a svim sudionicima želimo ugodno druženje. Osim samog sportsko-natjecateljskog dijela, program uključuje i svečano proglašenje pobjednika te dodjelu nagrada i poklona najuspješnijim ekipama i udrugama. Također će biti uručena i posebna priznanja zaslužnim pojedincima i partnerima koji su svojim radom i podrškom doprinijeli uspješnom djelovanju Koprivničkog ogranka

0: Aktualnosti iz županije.
1: U Koprivnici se održao 35. memorialni turnir Jakupić Kardoč, tradicionalno sportsko okupljanje koje je nogometni klub Miklinovec organizirao čast i sjećanje na svoje poginule sportaše u Domovinskom ratu Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Turnir su otvorili predsjednik županijske skupštine Ivan Pali, zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, koji su tom prigodom uputili čestitke organizatorima te sudionicima poželjeli uspješan turnir i ugodno druženje. Također su istaknuli kako ovakvi događaji imaju posebno mjesto u životu lokalne zajednice jer kroz sport povezuju natjecanje, prijateljstvo i zajedništvo. Ovaj memorijalni turnir lijep je primjer kako sport može povezati ljude i istodobno čuvati uspomenu na one koji su svojim životima zadužili našu zajednicu. Posebno je važno što se tradicija turnira nastavlja već 35 godina i što se kroz svaku novu generaciju sportaša prenose vrijednosti zajedništva, prijateljstva i poštovanja. Čestitam nogometnom klubu Miklinovec na dugogodišnjoj organizaciji i svima želim puno sportskog uspjeha, dodao je predsjednik Pal. Na ovogodišnjem memorijalnom turniru sudjelovale su seniorske ekipe NK Miklinovec, NK Močile i NK Starigrad, ali i NK Omladinac Heršin. U prvoj polufinalnoj utakmici snage su odmjerili NK Starigrad i NK Močile, a u drugoj polufinali NK Miklinovec i NK Omladinac Heršin. Na kraju su domaćini iz NK Miklinovca osvojili ovaj turnir. Okay. Brojni predstavnici braniteljskih udruga okupili su se na 13. tradicionalnom međunarodnom streljačkom turniru Oluja 95. Predsjednik županijske skupštine Ivan Pal svečano otvorio 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir zračnom puškom ratnih veterana Oluja 95, koji je održan u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske podružnice Koprivničko-križevačke županije ogranka grad Koprivnica. Predsjednik Pal okupljenima je čestitao 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, a prigodnim su se riječima obratili zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, predsjednik ogranka Koprivnica Željko Golobić te voditeljica područnog odjela Koprivnica Ministarstva hrvatskih branitelja Tatjana Mihaldinec. Na turniru su se okupile 33 udruge ratnih veterana i ukupno 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine, a osim u streljaštvu sudionici su se mogli okušati i u nekoliko drugih sportskih disciplina. Nakon otvorenja turnira delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata u Koprivnici paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.

0: Aktualnosti iz županije.
1: Slušali ste reprizu emisije.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

sad konjica u davnu jesen, sjećanja ponesen.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, Hrvatska se danas prisjeća 5. kolova za 1995. godine kada je u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja oslobođen grad Knin. U skladu s odredbama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, 5. kolovoza obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Započevši 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima, akcija Oluja nastavila se oslobađanjem Svetog Roka i više gradova na širem okupiranom području. Točno u podne 5. kolovoza na Kninskoj tvrđavi zavijorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj.